0: Okay, pana tuti makarwedzi tunga komanya ndokura mambia kaine kuno mukwetu watavira ngo apatire kuti uno vikwa yemombiro yemuna apatire njuti pe kuti yemombiro yo manya ndona yemo yoro yongura ku chibikendi.
1: Oh, gwepo kongo. Wacho wango ndo mulandu. Wakuti yale mokaruvere mo meta umba iwo wa yongura ndi. Da pororo munyo mwashi mene nguhero muta kunu nguhero omupchumbuli pakati ko vivara uri nungo kahoro getu kongombe. Mbini konjo wina kungo mpredi ni mpredi ni kwa katendo kwa kore kwa mambo. Jina peri imaji wango ndo kuyo maji wajo nga mambo nukuya mbo na jie shimbumba. Vetu pena wambi mwajika enda paropari odari state yuma. Shovandu mputwe ya kure na shovandu mputwe ya pekiri kere na mungo kwa uro getu kwa ngombe. Kuna mwano wali uri. Watu mkuma kondo ya nao. Kana kukeri po uri ito kumajika enda na wambi misanga. Akurasana na vitu veto vya vingi ni shingane kopi ndi roto peita mwaviri kushavye mavika enda mwavya koma andero kondoro uru kondwa arwa pakopondo ama eki mwashi wango ndi na vingi uri nengunda amive sire pondondo shiviki shima shiende muno vingi shime mavini kutura ulika njwe isha tatu hiri koma kandi siro ne kusha njwe isha wari ngunde ya mana maka ndo ya yere koma ando kusha ngunde katialu wangu yoshira isha pijiro yoshita roshine shaya yembe mbili mwa maka ndi pero matu njo kujirwa kushuna na ushimbere mau ndu kuyanja hivi ndo sana pimbo liga njo isha tatu wene na kumunde hitimo na hii dime kutare kuri eko piro kupepera rodese vati ya mungwa uminyono lombepo na misu vano ya imbo wa sikira hore nyanda mishu nyo cha pombo anajimbera ya kumbu vietu njo hiyo kapapinjo karumunyo kaingi tongo kwa ukambe meka mbra kusho wandu marifu njire kupiro kupepera ndo numari ya mkwa na washi nene wandu mayu unju kupiro kupepera shiwe kumunambo rese vati ya mungwa kuna jina yare shimaji njira olidi eko piro kupepera ndondo yorese vati njiyo ya mungwa eko pindo kwa ya udire na itemu pe no mata kukusha marita kuru majiroma waji majiri mino kivari na anu mino kivari na etano maju wango ndo kumwele mbutu na mbutu wapundu mbwe ya sura mazema eko pindo shimari unjiro kunyantua mkoto wa mungwa eko pepa tukeshi nene pambara kena mba tukeshi nene njiu njiro kieto vira ovinangwa ndo viro ngondroka na njere sevati ya mungwa makulu vira kumdambu owasha wana makulu vira wina nga mudambu shuro shapako kumdambu ya wa marinda na wina shuro shara nosa makulu vira penje na imbyo vire sevati wini ya mungwa ombara kena yoto ombranji nene njiro karano shivara shapeti ya uwe kwa novindi shinene baratana njiro kumbranji pashire maika mishimari wa shikondola ana mjiwa mayu mirongo vitatu shimashi njiro kunyandirwa ama yuvi mirongo vitatu kwa shimbire kuno mayu vi mirongo yari na hambo ume konelpala kuno mayu vi hambo ume mbe mupere na washi neno maani kilo shimari wa shikondola cha hane wavi nuhune juno juwa kumbranji jira mbi ya mama wale inga wako tafanela mbalu njiro wako kapewa wabu njambi na wina kuimba wanyende vai ingo mahorengo kula mahorengo wako tafanela mahorengo wina fanchile mapeka anji wabu njambi pawe kwa obishito ya peke wina genjeroka mundo kusopo na wawuliri mawango shima ya wina watika kara mato muko kono mtipiti orete vati ya mungu wita na kushonjo misitin amino sa wina mawonjiroka kara pombo matika kara wonjiroka yomibu mbi ni mbure ngide na umeka futu wina yungu wa imba maweka yoro chitoshi wana pando orete vati ya mungu petuo ndi raka mbandi ruka uta wina tulimo ishi ingiro utawe ya runa mape vishito nga rufa kosto la rikwele po inde wisho mawango minyo vye wafu ya manyando anu wapo mborele kutu ndi kutepiro wa minu sunda kapama itani mawe kumundambi oreko nato ya mungwa mwazi wangu ndo mwazi
0: unapatile
1: kajiri mbe peno karu vede una wangu ndo
0: ya ya kukonda mbo ulinu injo unu kaendeko
1: ok basha ngude peno karu vede toko vila mawe yangu kulisha ingisa kondole njere kewati ya mungwa injo na imbe viro vigo vipaki keto mawe yangu mungu barata mnonjo vilo ngondoka mwindoro kundi wano karuweza rika kwa loka tishi nime osha kuingyo komito semba mide jino machu waka tuto ewe mungu uri ya rika nye vila nga yutoku kukukwili kano kuya njia mwudi kilo

0: shimariwa shimeri shangitiro shimariwa shimeri shangitiro tashire ogondola ibino masere hambo datu oshimbere ogondola ibino masere hambo ndo kushukare mono kupa mana neno mana no atira olisha tano ndo pongesta za inji oyo sawana tamana gesta sa mayo ndo kana ndo mbo atira ambara sanno yeko kiro kupepera kompro mayo bari ndo mbo bari na ndi oja inji to mayo ndo kamunika nawo iko ndi bero ko murungu jwanje ni maramu bango kuba ni no kana riga mau kaenda na washinene neka tena naona mira ndo ko kana le bari ba kwenye wina kushomeno dirishangiza simamo banga kuba apo mama kushangiza kondondo kana emu kakuti wako kure kuri mwanisho ya vera para kwa nyo njima jwa ngondo kuri pori wambo datu na ime kwenye wambo datu kwenye wambo datu kwenye wambo datu kwenye wambo datu mbaji mbaji omuyo kwenye wambo datu na ime kwenye wambo datu kwenye wambo datu mbaji mbaji omuyo kwa haka ino ngoto wakana para kwa nyo kwa nyo suinda kapa kwa mpura mayari mbira kulivari na hambo umwenji hili kwa tuparitoa rindu oskoli ya rikuli okambana na wina hindi oro itu menenga maikara pombo kumuro shimberembo ovengi bapoto mabe mabe shimiro nuna kupatira ovengi ngambara ushikuru ngine ngine nikitera uri noku kongorera kono nengo makaisi rowaro komunda himbi opana rekane pa tewokaro weba tiwina kono le opana kene mamu wango kara no opana apara sa nime shiona mumbango amu mutone ngode kuri wa mbere nime ombali omuyo onda tuuri olo mbali mbali omuyo uri wa mbere nime mbali omuyo onda tuuri mbali mbali aju angondo nimbali nayo uri tongoro kyungoro ombyo mbiri mo njiro tenda kore tara tenjo ka patinjo batu kanje ahambara nina pindi na vita yango kunde isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho isho
1: kwe baine ne wa tavida ngwa patire kwe pe ororondo

0: okuvala kwa mirongo vitatu na yuari wenye mbata sana nchi kusha shiwa ya wazari muda mbo mirongo vitatu na yuari waka ya nekune hii ndi Holanda hii wina nda li nyando shimbiro shuwa wanyande mbazo muho wengi wa pomba wenye ramo vila peke peke osnaeta na wako ofanbome la wapita mi hindi Holanda ndi nini otoa tumu nusha mapia rumu ya ripu thaura hindi oho Morocco mwimbe kushe hindi Holanda nao shira utile rari no ma rara alita aruwa yura yare mbiha kaine kumuna imbile ngami ino vitano kushimwe hatumu nungo kusha mapia rumu mashikura po shira shamu Morocco po thia Morocco aisha kako kwa mahe yango nui na vayi nukukai jithamo minuto thene na mnyane kwa wangu idiopa onguaka kutuwe mbwa kumutiku kutuwe shira shamu kapelendo nui na mnambo yasha ushira shamu Morocco ashika pita pehindi ya Holanda jishivaza kuvira muna kuna hambu umwe o vithene uja yore randi yonu shabu muna kia shiri yore nda patruka pukatiko vira yevarimbi o shira shiri shia ino kungura na wamuti yonu mapenene si kapita kuvira imbi hambu tatu vithene na nuine hindi ya Morocco ili mehiri Afrika ndai ino kungura na hapo ndo tope kuru hungira peke mwe kuru hungira kwa piro uye mwimbe uja oma hii na yu Afrika mingi hapo ae ya nukenda muiro muna na hambu umwe vithene na pomo kata faini la pothea o shira sha Morocco kopira uye romboro me mingo ina bari moko to akata asi tape kurungira peke ari he tenga Africa o kuvala ko mahore inga ma inga kungo ma tena mbata sani no mungu na shiri ya romongo ro mawa sine ke ndo Morocco o nuina ni mungu cha mapi abiri mu mungu mwana wina o kujira cha veka vade ko mahore o shengo o nuina she hore mbari za hore ndiri kama ha endo kana ta mungu shiri kai ni mungu cha edo pupe tapi o ya we no o ya buri pakati ka ni ndo Morocco o shota Morocco wina mu ye iwara purusha Morocco na mboro bidha rusha hambo mbari ngunda o kana ta aliwara potuwe porweza rusha mrongo vitatu cha mungu shiri pena maho mingi pakati ka o usho Morocco o shime hiti mehore ndi mehiti no mbade ko mbanda ye ndi o kana ta po kana ta o shei tikirite o usho wina no mari hiti no mutonga tima wapike usha o wandumberi kongo tuetu wakati ya hindo kana ta kanu kwe thiru njira kati mtu wakusha mtu tungu ya vihe wakusha tuwe cha mtu tukabade kehore theni na tulire vemwe vaimbe mtu siti usha mbata thani njiru meshima ipata ali dete mtu pata injo mbata thani njiru mama hiya tatu hindo kana ta Mexico na hindi wa Amerika usha o shengo maharoa hecha the uparitha wa mbu imbumba pinjo mbata thani njiru maitho kunyano mahore thani na yane mnu ya siri mahoro mengi sinene nguma nyandoa pakatiko vile mlingo vine na hambo ndatu nuna mudambo wa imbumbo shambata na shauto vile mwana hambo mwe ya ruka mkonga ta kupitia mudambo wa ngurup stasi ya pothia ni shiro zile mwile mlingo vita tunayivari o vile mwana hambo mwe vina vile ya ruka konga na usha nitoa soa no vile mwana hambo mwe viseni na kuta usha siya poma hii ya nama nyinga niye hambo ndatu kuma ya kapita mudambo woko tafaya na pothia mwana usha siri ya rurandi na pahambari ya ure ndapa turuka uri Morocco po kanata mae nene o kukapita apuinde horendi na mungu nishandaya horenda tukera po po katika hindi o Capo Verde ni hindi o Argentina tuwa ratu mungu nishashiri o shira cha Argentina mwishu tuku puthaura hindi o Capo Verde uriti po thea kana pakare na shiri wako njere urusha vivade kwa vire minungo mwrong na hambu umwe o wiseni na mbata thane njengono no shiku tundushu wakura tene
1: ya hukwe pano wetu pena onga hino osha kumune we uriine mbapu minawe putu ina kupula ujanga hino moko kongore hirine hindi mapia rino kapa de kompande kwao poni mungu jamali tare kwao pokati kwa maiye waringwa Canada na Morocco owe uli usha kukutara kwe na kujanga ino kuli kuinde hindo mungu jahiri nene
0: o Morocco wa maika ni no mbale kwa murungo nguwao usho Morocco mapia rino maitare hore randi hondi then no kamburu ya mtu kaina kuri imbele wingi mapia rino mshia tara itara imbele wali kuri simu po imbele wali kuri po simbele simu kuri li po samiyo njiri usho Morocco maiye ni kutara hindi o Canada kutoka na tawashe hino wina esembe misereko pindi rume wa konja vihe kujito cha mtu shuanu mba esembe misa rume weno konja kuwa kahoza kucha mtu weno kungurana hapa sami mkambro cha Morocco maitare hindi o Canada mundi nondi
1: namba mundi hindi wina rukuwa mumurongo na imwe ngulova ya kaliro ngulova njiu nene peni hore lalu ya mahingo po matano kilo cha mumurongo na hambu umwe hindo France mari nyanda kune hindi o Paraguay o France panjara mehore theni na mumburo maivali no mirongo ivali na mbali eko piro uyanda limo koto waka taa hore theni na ndiwa panjara ke hindi wa Argentina kumudu kula thano no imbire yushiva rocha vita tuku vita tumudambu asha wa Argentina yaka pita po France o France onji rukuwa inongole ya torokaro ya ihamwa ya kutoka rukuwa ndiyo ndiri kuno Paraguay hapo kwenye tari uchango mahinga na yao njovi ukutha munda ubu imbomba kapu mawe haka ndiyo ndimo murongo ngurova
0: ya singa peri hindo parako yishira patulua matasani ndira uta kune hindi o teke shira vetare hindo teke na shimbele shimu kuri hidi shiwa zambo veka urutha na kune shira

0: nongo mo manyendo go net pal
1: o putulo ke nongo matutalele nu pa uhara ne yuwe wani to uhara nalo go uhara no omahongero pokuto no hiva kwa manana waya ka endana wa to muno lomba pira letu kwa muno u aggregation kata tulina watu ka endana wa ndu ke na ko mulungu ka endira kwa katia bala munde omautiro omautiro kutani jambo jitwa ka tiko muno mbura okakarata kama ke make no kianda ubuya tbeugara kombondo mire bari kobita tu atu ningiro orupando nduna no nepala mo namibia ndiro nepala namibia ye kutuhona pare apo kwa kutuhonga rwa kenda ko murungu pondondo ije bachi kuma tu eno kato tikwa bala pondondo ije ari pande kato na mahore nda jimo na yoni swipa ka papo chimo na uyo mtc kuma pe kakaro dolika po kuma pe kakaro manyanda nda yo rukondwa rumwe na
0: ndine mona ngavi wana ke no ro pro murukondwa ko jatuka ene kwa mora kungwe ro kungwa ra kumwe ndu jatukurika manyando ndiyo pari kwa majo mukado na ndiyo ya wana jo bakaba na ne bahunga mo mata no matumba pere
1: imbo jinene meko njise kunanga mu rukondwa ro kunene bena kuja katiti to tu pota pota imba na mbena katuba za koma nyando mokuena kuba za koma nyando tu omenaro baingo ma ubere kutu nyanda ro banaje ponga ino ondo rukondwa ucho runene
0: ngo
1: uje uhepo vi pare rukondwa runo runene ndipeke peke jinene mara nei kwa munu kuja nyondando ini yomwe chimukago no yai po yata munda unde kuma tso kunana opo mba uri kapena paro po oruvere ru morombi uri kuma tso kunana bana jeto bakalona vere mo vinenge timuna omanu no vikariha po manu no kugara modo mibanda po manyando wapeke peke ngeheri jemo nanga ujimbe
0: we bana po yefu wado ko handungu
1: ya
0: ngai nokove wedi hongo moyi kwa iwari vitatu
1: ya ngoma ingiri mwe soto mo kabgo nga ndandi kanji hono rondo hono ronde kuri mukibire cha mundu ba mutora lerere mutora lerere nawa ah ndino hange chinene to ho bandu veri mumizaro chiri veri mumizaro no ho ndu kuna kuja na ngoro mi chiri veri mo manyalo chiri mo nane kale to geni ukamuna yo mo kuta no nano ba kwe mo e hore ndire ndi ho ngonde ngero ba mabe ngura kumwe bandu ba kuri asano bandu ba uchono bandu ba kuno bandu ba kuka katena hani vinama vimunika na wa mboroko chikoro ndini anje uri mechari bakoto na nindi ya hii mga tutuzo mungu makulenga hii na wanzeno ndenge veri mungu zaro mecha teruwa chinene
0: uje mwondi kuta kunene mwa nosa na kunene sawasa katile po
1: mbondo ngarile po kunene nosa na kunene sawasa mwa atariro kandu ze mwe mungu mecha ndangi noho kuingu mwenenu waka timbo kateo ngero nene mwaje mwede chilo likuri amba mara njito kapana nungu inadia hove kwa ae kurina watu kuno kuve kwa numberi mwucho me ingire mitri chomo kubandaro ya virere tena mupolisi chikurimba tena mupolisi yetraima mbaya vandu va uchomwe tuchindi numatu chimu yako po maurenga jata nokire kopoe tena tukumuche ndo maono kachingemo ungo ndo hari siwe na wa kuna ingo munene wa undari
0: ndilo waja moto wa poka poma maki iko wandu kukujitu
1: okamboga maki iko wandu kuyako mbaya kandoko
0: yo aboru uneri
1: ami munya ngume ngame ngume ngume shele kazi kiro kazi ngi mwa mwasho misiro nguru ngi ari mwa karatu
0: utura mo ucho mu
1: utura mo ucho mu ntakara mo ucho mu nimesha ndondo shimini komika nda vetu zima vini shindi na wa nimesha ndondo shimini maungure yako mwengeri kwa namba natuka ende kwa murungu ngaturi tunge turiro shiwana shapeke rika ne komitanda vya usho vimwa tuno shishipa shi rika ne muhona nge tutivire pamo
0: wepamo
1: au kututivira pamo shinene oma tunduri vya komitanda no vana sho vatito vondito na rotu ya bebe beri imbo genda komurungu rika nanu shinene moronda ngimari kongero vana sho vaka okoka peka pimbwa na mitiringa vetene petu au samba kuma tunyandele kishiyao muona ngeve komba sanu ngeve andipari
0: biaru romba kokove mu ndu angondo kura mabia kana kwena mu ochuru jikandi vyo manyando muru konandwa rwakone rwakone ngwa urikirwe ongure munene ndetolda wakarume ndu ndetolda wacha mundambu na wacha hundo kwa wepe sapo uchomba onuwai komu namba akori hazamu makumunikadi hapo nunga ino oh bichikwa ye bari mungu lise pamwe ondando yayo mekuti zwa manyando
2: okune na pe pamuna onda lecho na chapra tenyu machi akora na rakala ro hange no rusu ro

kwebana watu ningile ponje fira kuti aruke ko showa munthu wako mkwetu undalingo achiluma wemba kotoka ko wengo

0: kayo ba ba di don gare jine ne gondo doji ya ngo ga ja dan ki jetu u gare jine ne guja o chao be ngwa ka moji moji tambai o ina mari ka onja di o o ya o ya bi na o o minute o ri Omiluti uri kuda bandi aneka ne kono majwa kapimbwa o maka munito mbalo mbadi zeyo chiruna chiwenene kare jo uya kavelo ena na pa gangu akapimbwa ujo majo peri ngo mukalo nango mukwenda tauri o ifro mwa hara mulina wene ene buri mo yo muchitamba jo kute mbani zeyo nemai nemai munika
1: a tohara tohara nawa maurei nawa jinene matunyu pomunda wo Oji mbere je kwa mbade o ni tiri made ngula na wa jinene nei bati ku munda wo onet pala wi na wiri na wa jinene
0: mhm onda ndonji mu munu ja mai kwa ru ya vedero ku nene ku mulungu kuno no makongira no ku dikiro
1: o ki no jiwa jinene o ni tiri ra ba ga ne ari ku da za pu o e ku pa no ucho teketa ya o ku ku ga no bo ku tuwa sana ku tuwa sana o ku to ku ha ku anja sana mambo ku anja sana e uji no jiwa jinene ba ka o ya jiga ende ku mulungu
0: do ba konde la do mota ku mo
1: konde o ko konde ndalo ya
0: ya okwe ba jinene o yo kwara na ka e prate ne no ka ko no mu twari ku ja ye fro to wa kati ku perimba o ko to wa u jomba na Oye mundu wangu ndo viri na uri poti anjo mpepo na impo munyu wa yuru mauke ari zire ko uja chiri kundi ene katia muno udo kupeta kwa mpepo na jale kujirike jabo kwenja la imunika mkurene na mpia ka nchi maimunika murwele mbine o nona leo ya mkatizi mpulo upi uri ujirike jabo kutu angiro kuta muro kwa nganzi na leo kwa nganzi wa nchi pakutuwa ingo no umunu uja pata roko vina ya rivira rivita tu uri mundu wata zero manya ndo mbili muro kwa kutene no muhuka meko kutatira ko kuya ore 90 oya na matanga mai munika vi mulandu acha nikana ingo kwa ba munika ko ko kuya zakura mamunda mbo mapeta muno ngada ndio standard banga no ipe bi mai angu kwa ore na ba yo yo matere bari mashatu to matupa ha mai ka muru kondo wa kunene kuyo munda wa kura ndoka kambe nei point atuda uya matuka uja kuzapi ho ko zambo kenda ko murungu bili na uri muru kondo ndo manene wino na media kongo to ukaka mukutara nomo uko to uruko kwapura utira ndo hango ndai ngopura tende wonge
2: muna ndari kuepa na kumkwetu ndari ngonga ndashi kumawe undali kuepa na tukaenda bauri tuya rurina rochima chingiro ne penyene kopiro ye kuepa shiuma wa undali uri mo usho wa munduva ya mai platinum wako kule ya vera la kuma platinum uri ko uyo miango kuma platinum ni uri ya kuma platinum nengo vera la kunengo ashiwe na uri ko uyo mia ya kuma platinum mara rongi thiro mbanga tacho hambo mbali chatu na matigetre na munyoko kwiko okay akuro mbuyo hambo mbali uri shia kuno kuma nuko mbuye yolenda tigetre na munyoko kwiko pakati ye ndi o Canada na le hili muwine thekirise o maromengi na bano mega nyandira chimotoro mingi menya ndi mundambu wa America kuma ya rukango pothio Canada le hili muende thekirise puno Mexico na nji wa America ini wa America o Canada o Mexico ngaro mahema thekirise ni aye mae karara kana kunda ya ungura nawa oyo chimatu kupete horendo na munyoko kwiko Iya, kura mambi kutalile kwa wanyande nae kuchangai numa itithiro ingo umaitithiro imbere nguno imbere wingi wingi ya kopiro ya ngarauti ya neema wabashi yali mwono wanalima kwa mwede mbo isha hambo umu ngarano ngapu tre yamba mwenyande une mwenyande nae nguno imbere wingi wingi mekopiro ya top goal scorer ngumara rakane auruka kurongo lto mwenyande ngui Leon Messi mwenyande ngui Leon Messi uno imbere hambo mbali ishima tuungile nae imbia hititha nguli purwethu rutenga mwenyande wa hindi wa Argentina mwende rongro wa hititho chimbiro jitenga wa Argentina chaona pari yapo hindi wa Cabo Verde nongombe imwe kuliri mundo katimbu no wavetu chimbiro chimoshiwasha vetu rutendo imbere yuali mchato vihite mkambule wa hindi wa Cabo Verde kahomona liyaritha ushoka mbihi wakata mbino mkambulu mwa uja na Leon Messi nguli purwethu rutenga mwenyande mba hititho imbiro vingi ekopiro uja ngarauti okudhako mwede mbu usha hambo umwe mbwali ngarano mawashero mwono wanalimwe uno imbere hambo mbali rwethu rusha wali omunyande wa hindo Franza omunyande ngui mbambe uno imbere hambo umwe rwethu rutenga o Messi wa imbere hambo mbali neima irarakano ruka kurongolto po mbama irarakano njambi omunyande ngwa hitizo imbere mingi mingi weko piro uye romaje wali na mirongo wali na hambo umwe Leon Messi uno imbere hambo mbali ulipo rwethu rutenga omunyande ngui mbambe wa hindo Franza uno imbere hambo umwe ulipo rwethu rusha wali rwethu rusha tatu no rwethu

0: mbo mogori hazambo bo jehe undugo bo jiro ngo lo ombo mbo agwena ani mo ngi ngo ngo ndo ha taka misa kanda ka diki jimage ogana ka dizi kuke gudeba
1: eh
0: ogana ka dizi kuke gudeba wanywa mama amio morogo nji hina ku izuwa nawa o morogo mina ku izuwa no morogo mi juja mayiko ofanera
1: Aki ko moroko watana
0: kopi
1: wanja ke indo anje ndine indo moroko mari bare ho feni na mesi kopi mato ola rukwa watara wa mana chimeta wo mutangu utalira ko kuri
0: mana uri ni bare ko rere ro mbo ya mizi ya o mesi mata rere ro maramu ngi onyo na wodi nyuma ko wale wale bonga jumu ando ko no wo wo jino jo Onge ehindi ndirafiri kandarera ali ango kujito inaro nimba hamuna mingamba
1: ali kano ko kapo verte
0: atata tamonga ndenyi ngwatari o movie ni juma ko mundo wa mundo wa tulu amwe munu yo ale poma jo molano
1: ali kana
0: guru ji ndi ndaye ma hetu afrika we ehinde hindo ka ngadu itange we ba mungu yo ngo ndengo ai nguri gerora
1: kwe ba mundo atate wa inanguri gerora mba ulire uno matha
0: Nanyi
1: mwongi. Kwa kushu inawei pika tunakushu. Ia, ruhe masha wa inanguli kerora. Okapo verte, ndako wanduwe chango makuru hongieshe shangi kurunga. Ndako inawe chango wakombande waveru wakombande hii. Andako wanduwe piko vinda, wanduwe piko makuru hongie. Hindo kapo verte, rashite kuru hongira peke. Oshikando shitenga tengo kiendake kopiro uye. Kaliaro kupanjara, horinali munimo dho minuto mirongo muvyo dho koshiveta. Maore yao yetatu mwimbumba muu ya liya ula thano maore yetatu no dhopenda mashiwa roshanda tu ayia koma ule mirongo vitatu na evali mwinde lorongu roba ayo minuto mirongo mwishu madhi ya komandiru wa ite hindi wa njendina uingombe imwe kuimwe mwishu maore ya nengu ya nyanda ulirime kopiru yoshi kando chitenga kayaru kupanjale hore nalimu ni mwimbumba minuto mirongo vine baka panjale moru idenduru shodhi wanande kuru hungira peke poshi kando chitenge hindo kapo verte ndako wanduwe shango vina ndako vina vipi kwa nuvi shangwa haya ndako wanduwe tido makuru hungi haya nga ino matu tido putu liti vina mengiri vina mwishuru uli limba pwike na mba hititha no matu tida na kumuka na muka andina wakapo verte ashiti yoshinda shumunda yaka mbrosho wa anjeru wa rave indu wa anjendina na wawe nguwa lipumula rionjo itho rambaranga muro munu yomutawe hunekepe huli uli njidina itu nukone to kapo verta hiko toka liye imwe kuimwe njidina wa minute ndu kondwando utengo wa minute ndo shayodhi wa itu nukone te imbali kuimwe wakapo verta hiko toka ruga adhiri imbali kumbali lale hore pame hore idho kushima ijumbukire kutono wa mundatu wa mungu mneno wa rovio ngulo chile ireko maandiro wakuja chiri kuepa mundu wa unwa matha na waka kare hore pupu kako ya kapo verta mai hunkirwa nai mkambule wao shimo tarana mbanu waka haro wako ngulero bengi Iya, oka koverwa hiuli kukeri pombande indo sene kalambo ulire ya pezo kilo mathere ngapi mathere ambali mathere ambo ndatu. Ino watu lembelike hiyo mayo vyo mathere ambo ndatu. Oka hingo kapo verte.

0: kweba na hala minuto mirongo yali namu ndatume yombogere kutono ambu mwe mbacha ambu mwe chatuno nambano chima tuhitime hole ngutara mukati kujapo ehili nendi mali no kungula na omoroko pokana ta njematu matu atako ili shiro ambu mwe ne matu akutamu inde ko piro yeno kusha wakeke hili ne kumburu mayo ni mirongo yali namu mwe ambu ndatonji meta mohara
1: ora no ngiza na jo ora nawa
0: the drawer and the mamu shi tv
1: ndatu gonjo odo yokomara ko chombinde ngwi
0: liko chombinde ko mbanda ngo
1: Baada kwa kitina, ofela nyo wakitina hito uraru kwa ombure njimizane wanje.
0: Onje, dina njata aroma yuwari na mirongo yuwari na mbali mokoto waka tama, ita aroma yuwari na mirongo yuwari na ambu umwe, yukandume yukongolathane yuwari yuliri.
1: Kondiwa yukongolathane mwizana nyo maita ara uri.
0: Hei, ume ngui.
1: Mutare mwizana nyo mtare no kuthamba mizi, zima jita wakaero ngera yaru kuthamba mbano, matere mwengera aro yon neo kumuru mbano wangera kwa uja ambu umwe mbano.
0: Alika na.
1: Ure na kwebo kwa kitina.
0: Anje ndino kwebo mtu watatema tunji mawachima ya kachito mrongo na muyuko mwethe mbuya anje tupakashua kusha o mundu kutaa kweno kuka wa uka na waponga hino anje waparwitha.
1: Ure na kwebo kwa anje imorondo.
0: Kwebo ndangi.
1: Ndangi.
0: Mambongo, iya miyango kutalela ulikothu hiya ruke no mahiru kwa ujakako nkwata ala mpura ino ine nkwata ala wikandu inge kopiro ye hili ne. Iya winambi mekupe uli ina imo do minute ngapi mbanu kura mambishi tewe. Kura ambie mbanu mbikupe, ina mbuze na imo imo vila mbura mekupe mtu watataika adho mahina zetu dhaongo. Matu konjo na amithike pumodo kamuna peke wina vio mkuru wina mbia runkatha na ohate mwano kuma ujamba. Washi tivi na mtu watatena ikuja muithani wina meviru nkire mumwe. Kabiri mamathano mathoro yetu tupo yetu posia putuli bandu watatalika ne putuli. Oputuli bandu watate matu konjo putuli uliri. Osho bakari revenu iya. Oh, haisha moto njenda mtu watate. Ya mwa mwono andumburoto mwishinyo njenda ya tima ya pawa viungula kako mbiungula. Na waa mbipenduka lukuru shuwa po viungula. Na mbama kumuangu ukoko thoro marama. Ngulo viungula ulikavina kukuze paka hako. Na viungula ungula vye ruruka ulili. Uluwezero kuthuwa kathuwa. Viungula angalulia uluwezero viungula. Ya tiro viungula kako mbama kukako. Mwalano utu kumia kuto njenda mwashu watate mwati yeko mburoto to njenda kako. Itha ikale ulili. Itha tuungule. Pamoja tuchite vitu ena kungula. Dishi tuyamba anje matu shaka kwa eto wa unguro wa wambi penduka utuku wa michinga anje po viungula ndaye mba na ame munguro mwa manu wapo viungulo mako moto nje ndoto nje nda mwashu watate uliri yethai tethatu ungule uliri moti yeko mboroto yethai kare uliri kapena vina unje nda uliri.

0: Kwebana po mba ingiri ucha maina letu po vio vinambiri po ya rungatha na shithu kwa umukurashi ya rukapi ulipo ubratini nambu ya tulikarekeko. Mambo mbali enji ya puli wa uhala wa matokiru wa mapeto manenenga.
1: Bawarisi wana wa mwisane. Tulina wa urije kwa piru uye manja kwa Franza.
0: Mwesha wakeke hindo Franza, ndi maritara.
1: Mburanji putfa katarewe, mburanji na mburanji okuwa matukamburu. Watu kuyo kwa morongu. Kutuwa brahma narika nandangi mwisane.
0: Kweba ine mtu watate ulipi?
1: Mirimo rwa ukuu po kutuwa brahma nandangi mwisane.
0: Rwa ukuu liyo kweba shinene? Mkwete engu wakeke hindo Franza shu, wakeke hindo Argentina. Shwa mawe shu moroko. Umula liwenji withi romba rango karuwethe ketu kwa uyo manyando. Uwa minuto mirongo. Yuali maijo mbukiri kutono ambu umu mapeto manene walu viungula. Ambo mbali shima itono matu kula vayere reole. Pukatike hindi wa kanata na hindi o moroko. Matu kietu na mwenye kuru kweko ulio wepu. Ulio tila kakura tiyo ngaika ya kusha hidipu. Wakutupo vithuwepo hidipi. Pothia matu kaya enda pamwe nao.

0: mbere ya dia simwe ka wandu nya ndamo lo likademo ya ina yende ya dilo bino no ide uri kusanga ino maitaro ino ino kuhaka kaulish
1: mm
0: yanga ino sidio France bomme.

0: Webana utu mkaru yetu kwa manyando. Uwenda mwato kira kari umapeto manini. Wapumuli mwato kira.
1: Mwanga nje.
0: Wakana tapumu roko.
1: Hindo wangu ambari wangumea. Mbaji mwe hako tokire. Wapunupu mekire. Na hino kana to pipi. Aya mwaka yaka pita kunu imbiri vita tuku yali mwangi. Oguma ngire engwa inanguri kero roku hep.
0: Mwisha yaka pita ruguru no imbiri vita tuku uliri.
1: Vita tuku vivari.
0: Vita tuku vivari.
1: Yali yaka pita vitu yaka pita no imbiri vita tuku vivari.
0: Huku hepa jinene?
1: Na imuangi wangi wangi.
0: Kwepa mambongo meta hapo hinda mwato kira kari ya mapeto manini nu? Latini kukarati yoka natu wa sana pumuli huli wanja pio kana tapo hindi o Morocco. Ya, yeah, ndo wa parati yoka natu wa sana mundu watate.

0: kukwepa na umpredi na hitu mutaka mepo putuwa njire kuja tuneko piro yenda kurama wapongo ngarasa nweze tushu wa mape ya zetu nwa nao nuna yuliri matu kietiro mbuze njwa hambo mbali kumurungo rubeze hambo mbali shima hitu natukwete hore na mwenye kurukwiko odoma hino yetu ondo nda ongo kambuwe mbuwe po onga kambuwe siro kutu kupaunda tia utu mbuze katunako obutuwa chilo porama mape ya zetu nwa nundi nundi mbuze njima hitu nopo siya matu kietiro ni meanja kumkwetu mba nomu genje metu mbuze yetu hambo mbali jima ya rukuru mwishimbeche hore jimali utu hambo mbali
1: oiri ino dominute omulongo nambale kutono hambo mbali ongulova inji ora tu NBC ombude mumulari wonji vithiro mbalanga maida suwa ikibito mbalongo andu mgenje okomiti ontikame yonjuo onjelo veta njino shina no mahongero omitanda ongaro yo upanga no mekuli thiro woshuana yali nomboga lero yo matia sana no yo ule o mayu evali kweno donga ndado mahongero wa uberuke no bajo nguamberi shangisa kodonga ndando o matia sana nongo maye paha okuyanja o masakontengu

0: Akotoa koma nyende bao ingwe alhal alhal ombo shimbere shire koma nyende ingwe mazarawi mazarawi alhal indi moroko kaira roko fyo nyende ingwe mazawari ombo shimbere shire pathiwa nyende wa Canada Johnston opari wa shairo kamuko wa kea tunonjitha shiri meuro shakara kano sharo munga indi o moroka nataka endo mtono hiwa masha kako kapino ndata hiviro nyende wari veri momara mtono hiwa masha ngashinya ndo shimbere o mnyende wa indi o kanata mnyende ingwe mbosna na magu nyando shimbere shuwashe mundu komundo inaguyo wa chamwesho wakachuru Holy no nyana mumbando anyando ngimaveri handa nokuira pehi megambura wisha ombanjarero omaunguriro madheuke indiyo moroko ndapanjara munyande wangu isembari mweshimbesho miha mo ngumunyande ngwa hititiro imbere bitatu muna wakachiruru
1: yashinga peri ombanjarero nene ko moroko chiri mai tenduna ni kuzamba kenda ko moroko kupanjara mundu shengu chiri mai tito imbere rumashi wa pale ombanjarero nene kana ujo ujangira hima ngoro ndo nema perume eku yama ushira kupeta bisha moroko mungu ziri yumo anyende ongunde kukwara kazi kirwa o moroko minye barani ni kutia o human numuri po mnyere kujima tukire ni wai hama o vila no ni mabiko ka mwa omega ukatawu ya siya po o kuka pewa kandunge keme kewa rikutawu ya siya po kuzama kita kumunu wapiru me abi ungura abi mungu ziri yehore kukutu yehore wapu katiko mahiya ibaringa achine sepo hiyo ndio kanata mungu ziri mariha kaene na wa Mari pahong boy, eri tu kulit yang mutu ragu ragu berusia itu maruko. Eh tu, eh ini mutu di mari pilih tu video ini ni minyak pasal ni. Pasti ya, mungkin dia maruko. Ya itu no mungkin gawat mungkin hari ni. Mai ko mungku, mai atakan awak ini ni. Mungkin dia meta, mungkin dia push nana, mungkin dia estawi, mungkin dia David. Mungkin dia sini. Mai cokor no maruko mungku, mai aku cepat kaya sini. Moshira sendi okana da potia na mundo morogo yakunia mai konyo mai nene nino mukamburi wangi bono tire meore okukamburi simbere chimunyene ngi tani cha ku to ugasha ku bitu simbere chiwa numbago muho mukango katite ku mukamburi potia bono isimunu ma onganda sima twingi uri uri ri potia kana da munu katite ina mbale pongo muna ngodo
0: ogwe bana opra neto mutagame twa chimunyende we ndi o moroko ko murungu ngwe sembari ismail sembari wa munomi hamwapiti wono murecha ngona imwe rahimi rahimi warondoko mbando rupare matunju changa ino munyande ngwe rahimi mape yetu ndana ukira repothia omunyande ngwe ihamwa uri ngwe ismail sbari kamunyande mwe chakako nga ino owapiti mwe chake na kunyanda na opothia muno dongeza nimo ta dongeza ndo ne munyande ngwe timbire tatu kambura ucho moroko o mai muno ombanjaro ke ndo moroko ya obakambule omukambule we ndio kana te ringa out ne ka yero kuwetu chimbire omukambule ngwe kripiao kripiao ke yero kumuna uchaka kupawetu chimbire uri chinga ino china mathakuyembo muno ucho moroko mayungula mayikonjo pothio kana ta mayungula na wengi wanangathe moroko mayikapito upupu mayikaendo upupu pothia himo tarapu vitanda kapu ipunda vandu vatate namba pu vitanda kapu ipunda
1: kako kuvitwa rino hwina muna ngondo shira sha moroko kasiaro ku katuno shimbere mokango kanene ke hindi o kanata uja ka kero ka tu ka kero ki ndo anyene baka tuna mokango kanene okachito dotasha yimwe mbali ndatu ngai nokuyanja sana shimbere mumu sha moroko iriko kule sinene Mindi se mene mwele na ine kuyaro kuita mo kaongo kanene kumukwe nuhuja mawe pukungura Hindo kana taraka tuna o yumbe wika numurongo na yuari mo kaongo kanene ko wakambule ke hindi o moroko Pose moroko kayaro kienda nionda shikandu shimu unu shishi mawe pa wakulie lura kuzamba kienda kwa murungu unuina Moshira sha kana ta shaka no marori o ngombe ushu wantu o shota mbari Pose ya wakana o moroko karo kushita o shina no ndari je Okubetu shimbire kwa pale zindi kanata muna angoto.
0: Ogwe bajine upratu nwanje mutaka mawira vya ikuwa kambere kwa ukanomi ya kutoka kumba ndurupare. Waka makerome ya uliete himo tatuatonga mauli mtu watatema tukwetu na mwenye kuruki kwa pakatike hindi wa kanata na hindi wa moroko. Mata nukiroesha murongo na hambu, mweviro murongo na hambu, mwembia thewa mpata thanino nje. Wavira vya romiro ngovine na hambu ndatu na hima tuingi tuwe kuthiwa no mahi. Mahi ya romiro ngovine na hambu ndatu tuwe kuthiwa no mahi. Murongo na hambu, mwepuma pecho mahimi rongovita tunayebali ya kutiro mitforo ya ire. Mwamuno vangeru varave hindi o moroko veri moshi varushi waveri mwamudharu mwa vangeru varave hindi o kanata mayo munikana wa shimo tarupare wapata po shinyo uliri nga tukotoke kuinde hore e hindi o moroko kehira uro kongo tfe mnyandengwe isa ndiyo pa mnyandengwe isa ndiyo pa umboshi mpiro shire wanjaku mnyandengwe hal hal hal hal waru wako mkambure wao ngwe mbono mbono mune ingo kamuko wake hengwe mkambure wao mbono una ingo kamuke wake hengwa wete shimpiro shire shakondo mko kambu mnene mbo anoru shanjo shimpiro shire pathiwa nyande hindo kanganata poeri kihiro kongotu nyande Johnston awaitha po kampira ke ngano njithe ya hiko mnyande wao ngwe David tamprano wanyo mthoka me mnyande ngwe mbos nana e hindi wakanata nyando shimpiro shi wapo thio mtono hiyo masha kako mnyande umwe hindi omoroko wanyandwa navi omnyande wa hindi omoroko ingwe bila Elkanaus wanyandwa na biuli onda tayira ima itho kuvetwa ulire anyandwa na bi onda tayira ko irimo mukoka irimo kati ko rupare munyande ingwe Johnson Johnston namango kushara na wa mundu wa mbali kero kongo twa tokotoke kero munyande ingwe Hakim munyande ingwe Isa ndio pongo nengo ka mukoka ke kero ro kongo twa ndio Morocco Morocco munyando shimbere jwa jo mundu ko mundu Morocco kero ro kongo twa Morocco ombo shimbere shire ko munyande ingwe ha ha shimbere shisha kero mbori Pothia mnyande ngui isa ndio pa wakaenda Isa ndio pa we ndio Moroko mbo shimbele shire kwa murungu Pothia mnyande wa kanata kaira kongo tre Watungo mira no miro ndhe ukaparu kwa tukotoke kaira kanata kaira Oro kongo tre Wanyande wa kongo tre upe na mnyande ngui Mbombito upe na mnyande ngui Johnston Na mnyande ngui Raria Moroko ya kura kambere kambere vete Pothia makamburi wa mawa Moroko maya hakuvete kurora Mnyande wa ndio Moroko Mnyande ngui
1: Rahim
0: angwaro ndoko mbando rupare wono muroisha muvyu Rahim aveto shimpero shiwapo thia mukambure wa indio kana tamasha kako mundu watate tulimba uliri Ngatuko toke kuinde hole indo moroko shimpero shakara kana sharu mungo muro moroko ya kambura kamuko wake po thia mtuna yama shaka kwa shapiti Makevali maetho kungwa indio moroko Makevali maetho kungwa indio moroko makambure mawakudhaka mukambure ngwe kiripio Wa ilitho makambure wa mawama vetero mawakudhaka mnyandengwe Rahim mundu shadu kwa thombanga uungula nao Wameto shimbele shiwa ulipothio mukambure Shimbele shiombele Shatu nukomunyande okongo tuwe indio Kanata shali no matho mengi Pothia mukambure Kiripio waungula omakambure Mawanga tuko toke kuinde uranda taithiro Makievali maetho kumbwe indio Kanata mnyandengwe hao mago ushaira Na waa mnyandengwe bosnan Matho kumbwe makievali pothia washa kakwa metupuka Meiko murungu matho kumbwe makievali mnyandengwe Johnston Johnston na matho kumbwe makievali Nga upratineto mutakame mnyandengwe Johnston na matho kumbwe makievali nga Omakevari kehindo kanata Omakevari mnyandengu Johnston na angu mathukumbo makevari Johnston na wenda utuka ono muranjo mbali wa umbo makevari shirime uro mungo dhopale bayaro munga Oshimbero shi wapo thia mnyande wa hindi mnyandengu Masawari wa unduru wa ndatayiro maitho kuhetwa hindi omoroko kehira oro kongo tre Omutono hiwa mashakako mnyandengu wa unduru mnyande wa hindi Ngatuko toke kuinde hore hindo moroko kaira oro kongo fea unyando shimbele shi wacho mundu kwa mundu wa minute milongo yari na muyo ruko ndwando rutenga Ngatuko toke kuinde hore tulimu ruko ndwando rutenga Mnyande ingwi isa ndio pao mbo shimbele shire Mbo shimbele shire mpratu nwaja utaka mea upia mnyande ingwi hakim manguri mungo captain Shimbele shi wacha pito makevari maetho kumbwa ipaka pakirosha maoko manne mnyande ingwi hakim wa mbo makevari shi mnyande ingwi isa diop Isa ndio pongu nengo kama kwa kehe kehira oro kongo tfea indio moroko Shimbele shuwa ya mashitungwa na kumemo kutha kehe indio moroko Moroko maya kunyando shimbele shuwa shu mundu kwa mundu moroko Akutako mnyandengwe masa Mazarawi Sarawi ya umbo shimbele shire pothio kana topuile kana kama kwa kehe Mutuno ya mashaka kwa makevari Makevari nga yumbo indio moroko Kehira oro kongo tfea paka paka rosho mao kwa muho Moroko ya umbo kambira kehe nga moroko njine kambira kehe Pothio kana taka na ipo katusha karakana sharu muhunga Moroko kehira oro kongo tfea mnyandengwe isa diyo pongu nengo kwa kwa ombo shimbero shire mbo shimbero shire mnyandengwe halahala ombo kuisa ndio pa ndio sa isa ndio pa nyimbere shiku hakim hakime wako traku ashi diop ya isa ndio pa unega muka wake isa ndio pa unega muka wake wako traku mnyandengwe halahala ombo shimbero shire mnyandengwe masarawi oenji pteke hira oro kongo tre shimbere shi mundu kwa mundu kambula kotora mundu watate oenji moroko mnyandengwe hira oro kongo tre shimbere shi wa moroko maya kunyando shimbere shi wa chombo shimbere shi mnyandengwe hakimu eshi munu wakotora kwa mnyandengwe isa ndio pa unega kwa muka wake oke hira oro kongo tre indo moroko moroko mnyandengwe shimbere shi wa cho mundu kwa mundu maime mo shimbere maitengo shimbere moroko mukati ko rupare maya kulita nano ayu nyandire shimbere shi kudza kongo tre kana tanga mbaka yaro kutuna kwa shimbere na shimwe shimwe okana tonya ingo kwa muka wake maya kunyando shimbere shi wa kana taka ira ro kongo tre Moroko meningire ponje thirombo Moroko yakamburia kamuko wake hepo katimbo Moroko yakaenda Moroko yakaenda Moroko yakaenda pothia shimbero shire shapiti mtuno muyerera piwaere mukutu seru tukeno hange matako shuru muna wakashiruru
1: Yashinga peri yashima takena hange ungano manyandro po albo bua udura sana kuzamu ndezero ndino nyara mumbanda nyane mayu udura sana na washine mayu udura sana Mungu jangai no mungu tena ya mato kupeku jino shengo Nuna wanyendo wini maezo kulichewe la maperu mea pekara ukara tongi Ungara mindi wa resho ndo mae tuna sana kumando rupa Mungu jina shima ya hepo kupeka Nito mungu kakara takimu nindi alhalala Ongo mungu kakara tokangara wendi o moroko Osema tu juu ya chia pere ime tano kama pere me apika sina chia ya chere pointe.
0: Awe bana upratu metu mutaka me mnyande we hindi wakana we hindi Morocco kira uro Congo shwa mnyande ngwe Diop isa Diop hawa mbwe shimbiro shire acha romonga mpratu nanji mutaka me pozio shimbiro shire mnyande we hindi wakana takira uro Congo shwa mnyande shimbiro shire.

0: Oro ko mukamuri wa unkara kriya kripio ngune ngo kamukoba kenga kripio ngune ngo kamukoba ke wa mboshimbiro shire wa nyande wa wiro kongo fremu nyande ngwi Johnston ngune ngo kamukoba ke Johnston ai paka pakare mako manene wa veto shimbiro shire bodhia shire mokati ko rupara sharo munge indo kana topuriro moroko mai bango kongora ne kuwetwe indio kana takehira oro kongo tre mashime meno kunyandiro kudaka hero kongo tre nyande ngwi Alia, angunenga mukoba ke, umpretu naye mutakame, fangeroles, wambo shimbiro shire, wehindio kanataruwa kwa mukambure wao. Mukambure wangu ikiripshi, angunenga kwa mukoba ke, henga. Mnyandengu injonstona, angunenga kwa mukoba ke, kehira oro kongo tuwe shimbiro shi wake, hindo kanata mukatikuru pare. Bathio moroko pia ria, hakana kwa mukoba ke, henga, make wali maetho kumbwa, iye hindo moroko. Mnyandengu halhal, maa kunyando shimbiro shi wa. Yandegui hahal mangu nyando shimbere shuwa kutha kongotro kia mokati korupare nga tuko toke kuinde ole moroko kehira oro kongotre. Mnyande wa hindi moroko ingui hahal wa mbo shimbere shire posio kanata hakani wa shimbere mbo pokati ya onje pokati kotuwa nganjara. Au kanata maya kunyando shimbere shuwa shu mundu komunde hindo kanata. Kanata veto shimbere shire mungo dhopale posio asharo munga mnyande hindi engipte o hindi moroko inigile ponji zero puere isapoka mkoba kemba. Moroko ya veto shimbere shire posio asharo munga tuko toke kuhura makia ori maiso kumbwa hindo kanata. Au kanata maiso kumbo makevari posia tunoya mashaka kwa makevari shimotara mkutu thurutuke na hange uliri muna wakashiruru mkutu thurutuke na hange no yae
1: ya kena hange uliri shimotara kaunji lego shoshira shire maishi toku kao ngundi na nuina mamu nushanai nume yore jino njara mbatashi nene maa ujire kusha mtu wanyande we kabisa kuko ngore la shira shakara toma na umashi na mtu shisto kinyando shimbire kuma nombwe mbwale ame miusha mtu mtu kanyanda yu mtu sini oeke ni meso kienda ke hindi yo kanata mtu kanata katiti Amaya ukano shinda shiara ko istira ke hindi o moroko pose moroko amaya tu shimbere na wani mo minute o seni nanda amaya kane no komando rubare pose amaya kunjuza mbappe ya wito shimbere shimbere ko pale no o shwanu bina ara wa wito shimbere ko pale hindi o kanata mucha ishiri mungulo ma unen gi estapi yemi mawete o eke ni kujira shindi o kanata yumo wanya ndi kuma kunjura ngina wapiti zira shina shi o South Africa
0: Atukotoka kuinde hore ngonjero mbage hindo kana tapusi nyande be hindo moroko puvari ya chero kamkoba ke nyande muri mamara ma kuningira kushoka asho mtu ya mashaka ko himbere ngashi nyande mnyande ngi ha ha wase kam
1: bowati
0: Atukotoka kuinde hore mprat nanje mutsaka me nyande ko ngotwe hindi o moroko ngi ha ha la mango kyarisa mashare roma wa basi ashi mbere shiuri mtu no hiva Shimo tapo hipendo shina shaha kutuna keke posio kushu mnyande wa unduronda tajire maetwe hendo moroko. Moroko kehira oro kongo tu mnyande ngui hal hal. Hal hal wa mbo shimpiro shire kwa mnyande ngui masarawi. Sarawi warua kongo tuwe kwa nyande wa hindi wa kongo tuwe nyande warua kwa mnyande ngui. Hal hal, hal hal wa mbo shimpiro shire kwa mnyande ngui isa ndiyo pongu nengu kwa mkoba ke mnyande ngui ndiyob. Hindi moroko kehira oro kongo tuwe ya kunyande shimpiro shuwasho mundu kwa mundu. Mnyande ngui hal hal. Wakuta mnyande ngui masarawi kehira oro kongo tuwe posio kanata kana kwa mkoba ke kanata kaenda posia. Shimbere shapite mtuno ya mashuma kevari nga yumbwe hindi o kanata. Mnyandengu mbosu na namango kano dhongo njero dhombwa kanata ya kunyando shimbere shuwa mkati korupare. Mnyandengu niko seku. Wina mawe hakulita na ura na wanga tukotoke kehore. Tukotoke kehore mnyande ono mora njoisha mura wana hambo mbari. Mbosu na mango kawonja na wamashu wakashirurunga shite vinga ungulevi.
1: Ya jinga peri o mnyandengu njibi o mnyandengu makunyiso kutira sira se hindi o kanata mbatasani no. Mnyandengu sira se wira ilia. Nungu mburu mwenye ina hambali mungu si wali mwishu mwanda mwenye kwa kaha mungu ya shiri mapi ya rume maa kujetu imbele kwa nyeningi ina kuitani na mwenye ngei David ambeli kwa mburu mdambu wakana tutoja mtu pekare oshinda kwa shira shao
0: Okwepa na upratu neto mutaka mega tukotoke kuinde hori wakana tama yangu kunyando shimbele shu washo mundu kumundo minute isha mirongo vita tunahambo umoru kondwando rutenga inji umoroko ya kaenda posia mnyande mwendo umoroko uri mamara Ndata hithiro mtuno ya mashaka kwa ndata hithiro ngashive tuye shithi kwa kutha kutha pale the hindi o hori ndi himo tamuna kashiruru le hindo moroko hori ino nyara mbanda nukapena kuka unjo karatanga hino omu tono hiva mtuno hiva ngu no mwenye mwashina ngu herero
1: ya ushinga peri ya omu tono hiva ngu ya njo karatashinine matumu isho uto na mwalika hira wengi litha kwa mwenye isho mwenye masarawi wa nyandu alabi mwatawai hamo kathi na pati ya wawiri vete mwenye ndio hindo karatanga hino mwashimu zandu miri ya nene Mambo handu kachine mukamuri sapai ngri mumrungu wetu kumari kumari tuamba ngwa munu ni hama ngwa piti ngwa ishima tu ingire nei ni unjo jwa rumu mi hama mbita piri umu mwuru kashaka pita wapi aroma kakotaka komando rupare kwa rumu wapiti yema minye batata na yenye matu unju kuhimba wa longa ngashida katatu wambu uvire we pata munu ya umu wanyene wa rahepa minye batata nji umu wanyende waitito imbere ingi mochira shamoro ko uno imbere vitatu mwene bi hakima uno shimbere shimwe nani na mwene ngi diopo uno shimbere shimwe ah mungu shawa ndide ape baitito imbere ni mochira sheindi o moroko munangondo
0: kwebana pratine to mutsakame ngatukotoke ke horo shimbere mukati ko rupa re mashinyan papo katiko mahe varinga trashama tono gresha muromo na hambu mu round 16 na mekopi ro yero muromo yo ni mirongo bibali na hambu mu enda thekiri fire mehindi o mexico e hindi o kanata na wini hindu america munyande we hindi o moroko me munungwi o nahi ngunda ke haro kukula kula na mbape kula kulira ono muro chambo ndatu ngatukotoke ku inde hore hindi o kanata munyande ngwi niko seku mangu nyando shimbere chiwe hindi o moroko mazawari unengo kamukoba ke masarawi wa umbuko munyande ngwi hal hal ala warua ko mukambure wa ingwi mbono mbono wa mbwe shimbere shire ko munyande ngwi isa diopa munyande ngwi diopa isa diopa nyande shimbere shwa jo mundu ko mundu akotura mukati ko rupare indi omoroko geira ro kongo tre moroko mai me shimbere shimbere shire ko ipaka pagero shoma ko kongo manene moroko yaka enda maya kupa munyande ngwi mbo wandi po sia sharo shire mukambure we indi okanata wakambura po hiya mutono hiwa maingiro kukutuno munyande banyande ngwi Hakim Gurio Captain abanyande mayango utuna sana makemacho akashiruru marishidali lehorerali ro kushairwa male bango kunyando dongomi ona dashundo mutono hiwa makonjo kuingira uku kutwanyande mabeshaira sana munyande ingwi Hakim no munyande wendi okanata wono muroisha mirongo bibali na ngapi ngwi mirongo bibali na mbali
1: munyande ngilari ano munyande ngwi Hakim nabyo jamawe kupuye ah wondura sana nuno mutono hiwa oraiwe isara kuye ronga kushamutu kamusera kushita inambia kana potea imbo anyene bora we have ke ku kamba no ke ku bala ku pena ngombo muto no hiba no anyende amon bi asiro bepo ya dido onte ku katiti bo maro pare pozia amon no ja ya polisi wani o muto no hiba ku yo libia mazo ma ku ingira kuna laria na kimo sha siri no jitu ere mochi mere kare jitu anyanda ajimu tamale ha mai ha ku ngo to ku kanu muto no hiba wana no kagara to kangara ne ngo sha ma ki ku angenya de o matunju ya siya mabia nume anjuka kara to kangara wanjuka kara to kangara kumunyani kui hakima nui na waisa na munyani kui laria
0: munyani kui laria no munyani kui hakima muno kakara to kangara vee vali oma unguri roma viuri li maku ngapite kuye muni ria ngapite kie muni mamuno kakara takio kangara iya
1: stop yo unguri o kipti na hindi o kanata maa ku itira hapa katiko kutuwa nganjarambu kushaka kumunyani kini kini na shashiti unguwa yanu mishimu wa angakusha mapeo kakana tokangara kutia sikana nuka kana nuka atu njuguja kana ta ungara ni utatu mba njua mwinji ba mwinji orendi muna ngondo wanyi ndi wali hindi wa moroko hakima na hal halala mba munu kana to uwa rungara nui no mnye nukilari ya muna mba kana toka munu ukakara ta okangara shimatu ingiri nai
0: Ogwe bana operatu wanjo mutoka mehulira utu kukano mba meno minuteisha mirongo vine Aminotesha mirongo vina uruko mdando rutenga tuko tokeke horoshi mbiroshi resha wetuwa yokana tarasharo muhungashiri meurosha karara kanwa moroko pia rikahira wakungo tuwa wetu shimbiroshi re muna wakashiro mnyandengui prahima kiaro utunago shimbire ngamba hapo na hape kandano muroisha mrongo hindo moroko yemu muno kukura kuranga hino shimota kana tamai shairo mwanumbuliwo
1: ya shini ya peri yungu mwanyane kumaku unjuro ringi nguno njiviro mnyana mwishira shoro real mate tamolika ya hindi o Spain na yungu mwanyane kumaku mshuwa wiliku shira putia Sile kena kumunika mwinde horendi, umunyene kumanya na kuchipaka pagero shu mbali wa mwako o manine mehilo komu ungu potia chili kena kumunika mwinde horendi na ujo ushanga hinurumu ya shimbele nino disemu piti porumu wa nyande mwaisu kuhitu shimbele shu kuye kawaita na wapeta porumu ya mwinyene kila alia uri kombanda ya shinirumu kena kuto wa mwinde mungu ya yumu wa nyande kumasu kumjiro wa vingi mwinde horendi wina kumasu kutoro mediri ya nengu mwinyene kumanyene kisapahiri ngwara kumjiro wa vingi wapiti kumanyene kibrahim tiasa Mwumadu kubere kwa mwuroko, ukudama kenda kwa mwuroko muna angono.
0: Ogwe pana mpratu na nje mutaka menga tukotoke kuinde hore. Kutotoke kuinde hore, omunyande ngui haha. Ngwe hindi, omwuroko kehira oro kongo tuyaru wako mkambure ngui mbono. Mbono kuna ingo kamuko wa kehe nga maa kulita na ura na kuitha na wanyande yu kushangunda kuna kamuko wa kehe kushaka kwa kaende. Bandu hata tembi weto jimbiro jire metho kutui kapothiwa. Waru wako munyande wa ngui ndiopa isa ndiopa kuna ingo kamuko wa kehe wako tuyaru wako mkambure ngui mbono. Mbono kuna icho shimbira shi heshi mangu kulita na ura na wake hiro kongo tre. Mbono watitha waka mkoba kehe maunji wanyande wa hindo kana tabe. Numa kaindithe ole ndio kienda kumungo waruwe shimbira shiku mnyande ngui isa ndiopa. ndenge ndiyo pangunego kamukwa ke wakotora kumkambure ngui mbono hindi omoroko mani nyando chimbere cha mundu ko mundu kambura kotora kulage hero kongotwe chimbere cha mbo chimbere chile kumnyande ngui hal hal ala wanja kumnyande ngui masarawi we chimunu aruwa kumkambure wa ngui mbono hindi omoroko mani nyando chimbere chima chime moko da kongotwe omnyande ngui ndiyo pangumbo chimbere chile ku hakim hakima mbo chimbere chile ma pangumnyande ngui ibrahim ibrahim chimbere chwe chimunu pothia sharuka ke ra ro kongotwe omnyande ngui hal

0: Ikopiro yero mayo yero mlingo yero ambari no mayo yero mono namra tu panjere ukara ta unne uri mo mbata tanda iye pote ni mungu sha ukara tu mono wari wa njom mbata tanda no inji uri na matu yiko yero mono na hambo mo sene mungu sha amapi yero mayo yero ukuru mgena ki Jonathan David amuno kara tu kangara lari amuno kara tu kangara mudambo amu akana ta nui na mudambo amu roko mgena ki Hakim awina no mgena ki Alhal, wino kakarata o kangara, no wina yari wanyende yari mdambi o wa Moroko, uja maya pukulisi wira, wanyende yari mwanyende kongo tuwe uja vini na huna angundo.
1: Moroko maya haku pango mbwishi mbira shire ndata hira posi indo kana topira isapo ka mkoba kehe, o kana taka no shimbira shire shiri moka tika shia ya handra umuhungo sha kararaka nwa, indi o Moroko ya kaenda shimbira shi wake indo Moroko posi ya wanyende wa kana ta kongo tuwe, popeno mwenyende ngui njo stona, popeno mwenyende ngui mbombito, popeno mwenyende ngui ralia, na mwenyende ngui fongro. Smavi yango kuikano mashairi Roma wa ngatukotoke kuindore ndio Moroko mukati kulipale posio kana takambura kamko wake onda taidiro maiso kuetwa ndio kana takaira urokongo twe mnyande ndio kana ta David Jonathan auli mama roka kana takaro kangara muna wakashiruka kana tokisha tano kangara murukondo utenga mudo minuto mirongo bine na ine okara ta yutano ngara apo yole mali hunga mapingi
0: ajinga beri ha me ne kupatana na mambo ya mapero mapimo apera mbomu mwinde orendi Omnyenge yo unahi nisi batu ingira wamuno gakara takaro kangara ukarata ungara utatu nege hindi omunoko munu ja yore ndino nyara mumbanda nino mukuru de omtone yangi Michael Oliva siri kena mite mugi anju karata usere ndo mapero makemiga choto wanyane pamuno karata ungara ni kabena kuri chinda mbando rupa re munangu
1: ogwe bana watukotoke kehore hindo kana takira orokongo to imbresha pito makebali maiso kumba hindo kana ta kana ta maiso kumbo makebali Mkuturi thurutu ndo kana tamanya ndiso onjise moshuro kupera uyambama the peru ya mundu kono kushu anji holero shimbere la thanango. Make baringa umbo hindo kana to shimbere shire shire meuru kashi haro mungo shakara kono Moroko puiri pozi hindo kana traka naka mkua kea mkati korupa ro shimbere shire. Moroko ya kaenda, Moroko ya kaenda shimbere shu wake hindo Moroko. Prahim wakambura mbo shimbere shire shambu wako murungu pozi wa nyandu kana to puiri mutunu ya mashaka ungashinya ndo kapino ntata idhilo mnyande ngui David Jonathan. David Jonathan na wakaenda shimbere shu wake hindi wakana tapozi ya shapiti. Yabito makiwari maezo kumbwa hii hindo Moroko Makiwari maezo kumbwa hii hindo Moroko Mutuno hiwa kena kumeta meta kena kuyola Maungurobi ungurabie no kuhena ndira no kuhena mburuma Maungurobi ungurabie mbye Rembo kutone hole no kutuna kumbando rupa Ringa tukotoke kuindo ura makiwari Maye umbwa hii hindi o Moroko Mkoka mbumune nebu hano rushanja mokati Umbwa shimbiro shire kasharo muhunga shiri meuro shakarara kanwa O Moroko puiri hakana waka mkoka kee Posi wakana topuiri Mnyande muhindo Moroko uri mamara Hore ndiri no nyara mombanda mekulaere Wipumo tuparatine kumrari wenju iso lombaranga puli Matu kete hore na mwenye koru kwiko Matano kirosha murongo na hambo umwe mekopiro uyo round 60 na motare hore ndi katitiri no nyara mombanda Muna waka shiruro mnyande wano hindi wakana ta ingwe O nahi wai hamwa
0: Ya singa beri wa muno wange za uriwe wa wasi kama mwishimu za ntumiri ya ni ne mungu ya shiri hore ndi no nyara mombanda Nyande mtu no mawiri wiso ingi opo Enu mungu mtuneja maipo kukano ukeke mwinde ya mungu ya ujinashu wa no wina kina kutona Asho mundu ngu ngwa penduka mwinde yore ndi ngu mtono iwa Anunu karata ni isi ongi na vimo mungu mapia rume Pera mbua o mwinde ndo mwinde ndo mwinde vini na ndano dhanda Nitu omi ite hampu mwinde wa koko ndo mwinde nda Mwinde vini na ndano ndamo rupa matunye Panya ndo mwinde gerimbali ni Yore urukondu utenge kia kama ato muna
1: angunda Ogwe pa nao makiwari mayumbwa hiyo kana tamari thoku mbo makiwari Mwinde ndo mwinde Johnston na mathoku mbo makiwari Wehi ndio kana tawenda utuka mbo makiwari Shiri meuro chakara kana sharo muhunga Sio kana tapu ya rimbo wa hindi Omoroko kihiro kongo tume ya kushara na wama Ungulio mawa kudhaku mnyande ngui hao hao Mnyande ngui diop Mnyande ngui hakim Na mnyande ngui mazarawi Kudhaki hira oro kongo tume ya veri ya nene Mnyande we hindi omoroko uri mwama rawa Uposia mwirela piwa ili kushonda taithiro Maitho kuwetua kudhaku dhopale The hindi omoroko Omoroko ili uriri okanata Ili uri muprati ni wanjo mutaka me Masha ili roma wawa kudhaku mnyande ngui hao hao Wono mroisha mirongo yu alina ndatu hao hao Maungulio kushara na wama Ngatukotoke kuinde hore ngatukotoke kuinde hore ndata ile maiso kuwetwa tuli mo minute edo mi hamo do shibaro cha hambo mo ndaye twa ko minute mbali da ukwa so minute ine do mi hamo rugondo rutenga maruso kia ko mandro cha morwede okana tairi uliri indo moroko liri uliri ngatukotoke kuinde hore po sia shimbere shire shapite mutuno ya mashaka ko ndango make wari maso ku mbo hindo kana ta omatano kiresha murongo na hambo mo round 60 na ili mwenda tara mundi no ndi marika mari hunga mako mahore ko kwa ta finala ili mwenda kapita kwisha moroko Kopo hindo kana tamari hunga mako mahore wo wo kwata finala no marire hetengo kuwada ke mahore wo kwata finala rondu e matana ugirisha mulo na mbumwe ne hore tenga ndi mali nyanda ndi ashimbere cha pito make bari maiso kumbwa hendo kana ta mutu ya mashanga shumbwe kana ta mbwe shimbere shire wakana ta mbwe shimbere shire po shimbere shwa pa nyandi wa ko murungu mai.

0: Okwe panapo putu aritha mba kuingo kambo yungu kuchata. Mwishimbeche kopiru yungu ngurasa niyo zetu peke peke madhe nungu tunwa na unu. Ia kuchakaru wede ketunga kutukara na konga kovirishe. Shaliroro viungura na ipo ambo ndatu na imbika. Pukatuna kuye nino kukupa. Ia opo karu wede ketungo koti mnosti pa mundi nondi. Thoma hino onta ongo uri matie kuhuta mwiri ndo mwuko mnene. Uyo thopo ngurasa niyo zetu na ozi ngiwa tunuka na zo. Matu ngiro nje thiro njie na puita. Ia shuri mbo na kuimbo koti mnosti pa. Ia vasithe mbo uri wisha ndino ndi. Katuna kukano karuwe theke tuko timu noslipa kuthishike machende matie kukahenda pamwe mahina thaongo ya teno honai matu litunu matu kietirengo maurengo kusha alikana matu ningiro njithiro kwengwa thwero karuwe kwa virishe mungasano yu fashama de tunwa muna waka shururu nga inongo manyande uruko nduru tenga mai muni kabi shukata tuhi motandi hundinda yungo miyakati ya makera njunguno
1: ya ukuheba muna kono ya uruko nduru tenga uruko nduru tenga uruko wapu katiko uko mahi ya ivaringa sinene shape indo kanata Rei jongere, siri mare aku sita ushabi hivika munda wao, waka na dongon jero donre kuwa kushamutu weka eno sina muinji oru kondoru tenga, waka na dongon jero ine do kupa hongombe, o dongon jero mbari yonda ngarate no pale, ngonde hindo mroka daka dongon jero ime kupa hongombe, ye ngarate no pale, injo ngon jero njo, injo yoto iyo, mwenye nengri rahima, ngwa hitipa mwuru kondoru shari, mwuru zero mwenye nengri saibairi, mwuru ya ina paka ukarata ungi, ungarambuwa njo mwende harinde mroka, ya mwuru karata unu ngara mwuru kondoru tenga, hindo kanata na mwuru karata wari, yusi ya mwuru ya siri, wanyani maepo kinyanda na ukeke mwuru kondoru shari, mapia rumesiwa mwuru kakarata karo kangara, hanje wali de wapo wada koko mando rupare nuina, batata nonji, mwa njuka ratu ungi usirandu mburipo mwuru na uvali, ni mwa njua, Nuni nashowa isiri kwa mbata tena ndara nda kapita tuko piro yeye maelezo mimi ngeli nambari ukarata wari unne uri mbata tena hizi yako maandero opo mbora ni maelezo mmoja na hamda tu ukarata wari unne uri dipo tani mmoja ya peke ukarata umurongo na uvari nuni na ukarata ungi na bi nuni na kujumba mbata tena kaya ya komandero peto kisha mmoja ya siri mimi njia mmoja hizi maika mwingine mbata tena kisha o kana mtu kumaliza ku kuri kenge da wanyende o kuna o ku kana kuhitoa kisha mtu Owe kaya muda kwa nda kasi nene. Nuinda, mwishira shindo kana ta ratu mshimbire.

0: ukata zwa kombwa uja indo kana tanime epo ku lirongera ku chachia po iri tiri munye batana ndi mai pa kuja mutu itire o jendi o moroko rapa tura o karana yoni abai tuti mbere jeje tenga mundu yachiri umongure mawa meri puri mawa kwa nyene ingwi hakima no munye ngwi o unahi na bitu chimbere si wape hiuriri o munye ngwi bibito chimeke ditu na ndi mbere si chaiti mukamure ngwi creepy ya chimachike ya puye a simu kapita unu ja ondate ruina ndi chito munye ngwi a fogole sa uno murine mehira ro kongute kari ke hiyo nini kire upatana pipo thea mungu ya waka tuna omunye nguira hima ngayitu yo matata jironji iye kukosa iyo shira mungu ya shiri o mungu zotu ngi jese masi ya mahepo kumuru kukutu hei no kieto mnye nguye mach kieto mnye nguye konelu se komando dupare mimbi ucha omunye nguye fukale sa wachitu ndata jiro o nene nja kosa o shira shima tu ingire nini muna angondo
1: ogweba mpura tuna nje mutakame ndata hiziro njanya ndwa yomunye ndio hindi okanganata kongote Yako zakusha shimbere chiite mnyande ngwi hakima wari pura wa ungura na wakavetura shimbere cheke enda kozo pale pusi wako turape himba uliri mnyande ngwi onahi ashito ndata hithira atunu konete onahi shima tuhingire nengwa iti sana muroisha hambo ndatu anga tukotoke kuinde hore ohinde moroko mbame ya kunyando shimbere shuwashe mundu kumundo moroko mkatiko rupare moroko mnyande ngwi mbawandi mnyande ngwi Hakimo mnyande ngwe mbeo kukoto mnyande ngwe ndio pahalol. Mazarawi mawe ya kunyando shimbere shu apusi okanatama iko njoma ikano dhongo njiro. Okanatama ipahongo mbe mdambu waro kanata ipakapakire shuma oko mamu. Okanata apusi mnyande wakanata wa uwase kama. Okanata mkatiko rupare mnyande ngwe ngwa shito ndata ilonga poka karatoka ngarangwe. Fongarawe sampura tunuanje mutaka mo shimbere shireko kanata. Okanata kaenda maipahongo mbe okanata kaenda okanata kaenda murungo dhopale okanata kaenda. Posi wanyande we hindi moroko puwari wa shairo shimbere watungo mira uliri. Moroko inongombe mwishima tu ingire na ye hindi. Hindo kanata liri uliri ngatuko toke kehore mnyande ngui hakima wakaenda. Hakima wakaenda, hakima wakaenda, mnyande okongoto hakima wakaenda, hakima wakaenda. Posi ya watunu au mtono ya mashakako. Hakima sekama mundu anje mwango kunyando vine ya uliri ngatuko toke kuinde uro kanata kaenda. Mnyande hindo kanata wono mura uisha. Ameta ongo na ingo kamuko wake wano muraisha mirongo iwa lipo thia shimbire sharo shire shapiti shapiti omunyande ngu imba wandi maa kunyando shimbire shuwa po thia mutono iwa mashaka kwa shimbire shapiti mnyande ngu hakima sha umbo watono kwa shimbire uli ya umuni numa ongo kushaka konga hino tata hile po thia mutono iwa maungurovi ungurovi wa mutono iwa kena nyara mpanda maungurovi ungurambi ya itiwa kumbando rupare makewa limetho kumbwa ya omunyande ngu Mbawandi pothia mashaka kwa injo kambure hakima umbo makeba linga mundu watatia meko njo kienda kwa murungu. Makeba lia umbo apothia shimbiro shire kasharo munga shimbiro shire pothia mnyandengu irahima watu nuno njithe. Numugu hero era piwa ere mashaka kwa mnyandengu irahima wali mokombe isa ye hindi o kanata. Ngashithi kwa shiwe tuku zake hindo kanata mkutu suritu hindo kanata shimotamo murungu mundu watatia nabano wapiruka uliri. Motara wao ngo makonje kushonashe mbewe po njiviro mbewe po unonga uye mbewe pegusha ve ungure na wa mapi atupiti mbata thane nji oma hii omurongo na hambu mwengatho mbata thane yoko piro uye hiri mwenda taara mundino ndimalire hetengo kiendako mahore kwa tafainela omuroko inongo mbe mwaminu tresha mirongo vitano na ndatu e hindi o kana taliri uliri omuroko mnyande ngui hakima arua kwa mnyande wao kongo tuwa arua kwa mnyande ngui ndiopa isa ndiopa ngu nengu kamukoba kehe e hindi omuroko kehira oro kongo tuwa ndiopa pa unengo kamuko wako tuwa mnyande ngui hakima nguwaka ungurishu ungurishu o mnyande ngui halo shimbereshu wa shaka endaruka kwa mnyande ngui hakima shimbereshu munduko mundo moroko mkati korupare moroko mpratu nwanje mutakame mnyande ngui wehinde moroko ngu kongo tuwe ngui masarawi mpratu nwanje mutakame wako tuwa mnyande ngui ndiopa ndiopa wako tuwa mkambure wangui Mbono, mbono mbo shimbero shire pothio kana topuiri ya hindi o wakana taka na kamuko wake wakana taka enda o shimbere shi wake hindo kana tamurungo dhupale pothio hindo moroko mairu nangamo shina mnyandengui masarawi mnyandengui halhal mnyandengui ntiopa hakim mavishare nangamo shina moroko yaka enda moroko yaka enda moroko yaka enda o shimbero shi wake hindo moroko o shimbero shi wapothio shapiti Mashare Romawa, Amanyande Romawa muna wakashuru ya hindo moroko mari nyando shimbere. Mnyande ngu Ibrahim, amango kutupuka na wapothia. Shimbere shave temwanya ndi wakana tuweke.
0: Oh, manduri, shiri, shaku tungo shimbere shuwe hindo moroko. Mnyande ngu Ibrahim, warathu kutuwe shimbere shiko. Mnyande ngu Ibrahim, ndia sangwari, purwezoru wa mokango kanine kwa mokambu repote shimbere shi hawa la kuwe mnyane kwa ipapito wa shiwe te mondo ya shima tingire ni kweke kwa hindi wa moroko ya hakuli ya ngonjiro mpwa ondwe shira cha moroko shimutamashi ya kutuwa po ontarae nongo to kutuwa po shimbere shi hawari waneweke njino mnyane kwa hakima kutuwa ya shia po mape

0: pekasina shivara kainde moroko tivano bene chimbere rukuru nemuinde varende
1: moroko oyeke avetwaya munyandengu hakima mulungu dzopale posi vanyandewa kana topoeri vashayiro kamukova kehe chimota munyandengu hakima ngule muvetonda taiviro noyeke mehindiyo moroko amuna njiviro ngwaliangotupa rotunge chimbere sharo shire shapiti yamutinoiva mashanga shirikwe chiveto kudzakodzopale vehindi oka hindo moroko hindo kanata maiso kuveta kamukova kehe okanata iri uriri moroko inongombe imwe mukuti soruto hindo kanata hambano kushe mundu watatekena kuti amwe chimbere matako churu watopo mumwepo chitama uriri munhu akachiruru wachimbere kachipo mundu
0: watatekeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: Rai. Nyandengui raria ngongwa kunyando shimbere shiwa posia tukotoke kuinde hore. Hindi okana tamalia kunyanda nawa. Hindi okana tamalia kunyando shimbere shiwa mukati korupare posia shimbere sharo shire moroki yavaka kamukova kehe yakaenda. Omashairo roma wako wanyande wakotu hindi o Moroko hindo kanata mnyandengui Justino mnyandengui Mbombito mnyandengui Raria mpura tinuanje Muthaka mnyanga tukotoke kuindo ure shimbiro shire pothia Moroko piare mnyandengui Ndiopa hawa hawa watunuku isha shimbiro shire pothia shiri meuro shakarara kano shimbiro shire kasharo munga shiri meurunguda umashi nyandiru wakashia kotoka pehi hindo hindi o kanata katora kamukua kehe pothia yaruka kehiro kongotwe menyandua kongotwe menyandua kanata hindo kongotwe aruwa kumukambure wangu mbono waveto shimbiro shire shiri meuro shakaraka na shaharo munga hindi o Moroko lino gombe imo kanata ili uli o Moroko ya kaenda mnyandengui Hakim Hakima waka enda posia wa unduro mnyande umwe wa hindo kanata na vi matho kulishe vera uno kakara toka angara rukuru matho kulishe vera mungu mnane mnane wa shimbere mwuparanga wa imbu uye o FIFA wakula mauri imatara ohoro muna waka shiruru
0: ya shinga peri umu muna cha uno mu nye wa manya ndoko mutima unu ya shiri media mahali mengi hapo maka hapo kuru para kia njo hambara kaza nguma tu nju president ya hindi wa Amerika Donald Trump kwa hivyo uja maka hapo pia hore seri na uri inu me nguma kanja makopi kwa shiro shitare sime ya shiro murongo na muyu wa mwede mbutu limo mbuisha hama unu shu wanane wa mahi no wanane wengu wa FIFA infadino wedi anjire maka hapo mahorenga wa utuku no mute ni wina ba muni ne Patrick Motsepe wina wa president ya shimbele shafrika wa kare hapo mahore ni imu mbuja ngatiti iemu na mahore wali itatungiri panga muna angondo
1: kahino waru kwe kehima iso kwe trose Afrika kutio mitfaro eke kehindo kanata mrungo dho palo eko mba o kanata mrungo dho pale wafia wanyandewe hindi o Moroko mawe riyane neke hilo kongo sope no mnyandengui Masarawi mnyandengui hal hal Job Hakim mawe ango kuungula na washi neke hilo kongo tre omira njiri mbo urino wanyande mokatiko rupare ndo mnyandengui mbo wanti wina mokatiko rupare mahaguri tanaura na wa mnyandengui Prahima Shimotara diasa ngunda kia ungula na wapu peta pipothia wama kewari maitho kumbwa hindo kanata wama kewari mayumbwa hiyo kanata Okanata mayumbo makeva ringa ulire kushipaka pakero shuma oko manino makeva ya umbo mrungo dhopale the hindi o Moroko mnyande ngui masawira waithapoka mko wa keheno njithe mnyande hindi o kanata ngui yustakio wanyando shimbiro shire pothia wa hindi o Moroko pweri kehira oro kongo tre Moroko kehira kongo tre wate shimbiro shire pothia kashia oro munga kotua kehindo kanata mnyande ngui wa hindo kanata pothia shapite mtuno ya mashuma keva li o manyando mwaku dhako mnyande ngui estakio mango kunyando shimbiro shiwa mnyande ngui sakio kanata mkatiko rupa Mbusnana, pothia sharuka kwa mkambure wa kripio. Kripio ngune nga kamukawa kenga kehira oro kongo tuwe mkambure hindo kanata weto shimbere shireka shia haro munga. Moroko ino ngombe imo kanata hiri uriyo shimbere shuwa kwa kanata kwa mrungu pothia. Omutono hiyo masha mwere rapi waere. Mwere rapi masha kako. Kwa shimbere shinga shithi kwe shiwe tu kuthake hindi yo kanata. Akudake hindo Moroko mene ngile ponji thiro tona kathima wanaende wa kanata mawe ango kusha kathima hitho kudiro kasho ndo mnyande wa undura. Pothia mutono hiwa mashakako. Hina uja shashima kwa mnyande wali moko mbeitha e unene imbapo nambanga hina mavetarele kungu mkutu mirela pionguro muwa uliri. Mnyande nguwa undura uliri. Ya mnyande ngui hal hal wa undura mnyande wa hindi o kanata ingwi Busnana.
0: Busnana.
1: Pothia nambano shimbele shimotara. ndata hiviro ulio mtuneo hiyo ya mashaka kwa mundu watate mwa
0: muta wali mkombi thawali watenga pa kenda kundu shimbele shihe ya shima shika wala kuhi shima kwa hundu na nje o shimbele shoko mbitha shatenge porukuru
1: kwe bambani ya kari ya kusha wali mkombi sana ngo imbele nga tukotoke kuinde hore minuto isha mirongo hambu mwako so minuto mirongo ibali ya hore ndo kia komandero o shimbele shile shawetwa yomu kambure ngui Bono, bono yote shimbele shire pothi ajaro muhungo mnyandewe indio kanata ingwi Eustakio wa mbo shimbele shire Eustakio ma kunyato shimbele shiwa shimbele shire ke hindo moroko Moroko maya kunyato shimbele shiwa ko murungu maipa mnyandengwi rahima Shimbele sharo shire shaiko mkamburi ingwi kripsho we indio kanata wakatora kamukoba keyo kanata kehiro kongote Mnyandengwi Johnstone na mnyandengwi Mbombito Shimbele shako toka mba mnyandengwi Fongeroz Shimbele shiwa ke indio kanata maya kunyato shimbele shiwa munduko munduka Shaharo mungo kana toipa kapakere shima okongo mani omunyande ngwe Justino, Justino wa umbo shimbiro shire omunyande we hindi okana ta ingwe Niko Sekio wakaenda Seki Sekiu wakaenda, Niko Sekiu wakaenda Pothio shimbiro shuwa shakotoka mugati korupare okana ta maya kunyando shimbiro shuwa shu mundu kumundu Okana ta jino kamuko wakia weto shimbiro shire komurungu pothia shimbiro sharo shire Mkambure we hindi o Moroko ingwi mbono shimbele shuwa kambura Moroko ino ngombe imwe yokana tairi urire uruko ndoru shavali Mwamata na ukiroesha murongo na hambo umwe Hiri muenda taramu ndio ndimari hiri rehe tengo kienda kwa mahore kwa tafane la meko piro ye kumburoma yoyino mirongo yali na hambo umwe Uthia muto no hiyo amasha kako mnyande we hindi o Moroko wanyandwa na wingui mbo wandi ondata hiyo maitho kuvetwa Mnyande we hindi o mota na mbane holira haromba meno ulire mnyande ngui mbo wandi ma mnyando shimbele shu hapu uthia muto no hiyo amasha kako mnyande we hindi o mnyande ngui we hindi ngui olu wasai tani olu wasai wanyanda na we wanyande we wali mawe hiti we wali mawe piti wanyande we nemba
0: Ya mwenyeji ya mrapata marondo, una mwore ine, mwenyeji ngi bawati maheruka, mwenyeji ya mwore isha ambu pari wina marondo, washiri ya si Moroko, mwenyeji ya siri mwenyeji ngi bawati wina kaka, ni hori ya kupeta pi, mwenyeji kumako unjiro ingi wa mwore na hamo tatu, kuma wangwa hiyo viru ingi peke peke mwolika hiyo ingi thano ye, pothi ya mwenyeji ya mwenyeji ngi kanoso wina apiti ya mwenyeji ngi alpi, ngwa rondo wina mwudambu ya shira si hindi, Oh Moroko kutoa ya siyako, mapi ya rume, yekuweza Oh Yekuweza kukusha, peka shinda shi wala kuhu, mnyani ngu ina Alari na warondo kwa mdambu hindi wa Kanata Kutoa ya siyako, mapi ya rume, peka shinda shi wala kuhu, po hindi wa mnyani ngu ina mrapata Mbasha warondo ina mdambu hindi
1: Omoroko ya kaenda upratu na jamu thaka mwishimbele shuwa ke hindi wa Moroko Oshimbero shuwa ke hindo Moroko maipango peposi ya sharo shire muna wakashiruru Moroko na bashimo teate kunyando shimbele sha mundu kumundo Moroko kaina kupura tena O Moroko mnyandengwe masawari masawari wakaenda umoji paka pakira shuma wako mamu O Moroko jinengo kamuko wake mnyandengwe onahi ngwa hituto shimbele wakaenda unahi wakaenda Moroko Mazawira ngunengo kamuko wake ke hindo Moroko maipango mboisha vari o Moroko murungo dopalo shimbele shuwa ko Moroko posi ya Mnyande hindo kana traitha poka mko wa kehe nguta kashia ya mnyande ngu Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, maumbo shimbele shire. Ibrahim waka enda posi wa nyande we hindi. Okana trawashare waka mko wa kehe wa shimbele shiwa kwa Moroko. Waru wako mkambure wa mnyande ngu Halhal, waru wako mkambure wa ngu Bon. Bona umbo shimbele shire maupa wa nyande wa mkati kulpana mnyande ngu Diopo mnyande ngu Akima. Wa shimbele shiwa ke hindo Moroko, ambana tu mnyande shimbele Moroko ya kaenda. Moroko ya kaenda maipa wango mbo isha wari mnyande ngu Ibrahim. Ibrahim, wako tuwa shimbele shiwa mnungo dho pale pothia. Shatunu kwa nyande wa kanata wa kongo tre, muna waka shiruru.
0: Ya, yara wa maetu wa mawa shimbele muta apena wana vitauri. Mungu ya shire shire shire Moroko. Shapenduka wa mnyande ngu Ibrahim. Muta wotu kwele kwa shira, wotu kutu imbele na wotu kenju imbele. Kwa ngoka nene kwa mkabule kutakuwisira kwa nyande mbo wako. Kwa kushapeka wa shinda shira. Mungu ya shire Moroko shatu yire mape ya ume. Apeka wa shinda shiwa rako. Mungu ya shire mnyande ngu Ibrahim dia sa manyan do pale na washi ne mali ta sha ongwa shi biri momma mbo shi ra shori mate ta mali ta onjibiro ya peke ruina wagara onu muro murongo mo mu, shi ra sendi o moroko muna wango ndo manyan do ma ke ino moroko mai tu shi biri na wa aka ina kuri ramba ino shi biri simwe o bi ne mai hepa kusha mutu kusha i tirion pare sanji a bi mai shiti ina mai hepa kutopoka dare o gonyo kusha mutu mapya rumwe ai tisa o shi biri sere kusha mutu Isaki yorwe wa mwira hamu ndatu witene mundambu wa rachile hindo kanata Masi hebu kuhira, masi hebu kano zono mwara mundambu wa kuhito cha pepa hongo Mnyane ngu itani wina hae ruka mnyane ngu lari nani warondo Kukutawu cha hiyafu mape rume akashito shinda kuhindi wa kanata Po hindi ya mnyata mwolika yeiro ingira kuchira choso sa sentoma imwe yonyende pa kutoto murungu okanje masa nokuchita kuti munyenge ndomunyenge Jonathan Devita bekae noshinda chivara choko mundambu wa Canada Canada njino ukamukwani munangu ndo
1: ogwe bananga tukotoke kohere wa Canada Canada itisonyende oshiwaro Tiso mwenye ndio shiwaro shawe ngapi? Nyende umwe.
0: Nyende umwe uri.
1: Nyende ngwi rarein. Ainde moroko raiti sanya ndio tatu raiti so mwenye ndio ngwi amarapats no mwenye ngwi se ane ngwi tabi. Kana nata yakaenda maipa hongo mbio kana taka enda maipa hongo mbe. Kana taka enda maipa hongo mbe pothio shimbere sharo shire shapite. Pothio mtono hiwa mashaka kwa kasha tuna keke uriri. Masharero mwa kuza kumwenye ndio ngwi
0: amarapat.
1: Amarapat. Marapata mango kuyalitho mashairo mwawa Wendi o Morocco Nyende ngu ya marapata mango kuyalitho mashairo mwawa
0: Nimechira chofane bache mkoto wateke Waroka nnepa kuruwina kuchira cho Minister United Munu ya chile mwenye nguno nji uro ya peke ngu ya marapata Munu ya chile weke kuweza O shina kuchira cho indi o Morocco Mwenye ngu mbawati wina kari ni hore opeta pi umuro mwono na mtutunga heruka Anuina mwenye ngu mpinge ngu ya marapata Munu ya chile Mango kutiza mokati kurupa reka hindi umoroko kusha. Ika ya noshinda shivara mwinji mpata tani mwinji muna angondo.
1: Kweba na wanga tukoto keke ore. Umoroko yambo makivari mnyande ngui Hakima. Hakim. Hakim aruo shimbiro shire. Shimbiro shire wetu ashe. Shimbiro shire waka anjozi uko mkambura wetu shimbiro ndungwa erera uliri. Okia. Okia ruwa uko mkambura ya tukoto keke ore. Kanata maipa hongo mbio kanata haka enda po siwa nyande hindo umoroko. Pwere kanata! Oga karata! Agara toka ngara kwa mnyande wa hindi wa Canada kwa hiti ambao nengu ila rain.
0: Nisinga peri nisi waka shaka nino shimbere uli hiyo mkambu lengu pono shida maso kuhisapo. Ambono chodo nukuhisapo shimbere eke kuhihemiso mkambu lengu pono. Amuru ya mahita sani no po katiko mkambu lengu mnyande ngu ila rina. Kakara toka ngara kuka ikuye. Munu cha watu nukomba de yo manene mkambu lengu mkambu lengu larina jari pehi. Esha unguriso mbalenjo mamu ho. Oku isapo yo shimbere moka wangu kika nini kumukambure. Na munu ucha wako konja vii kutawu cha mtu mapea pia. Mapea pika shina shimerasho wano mbiri kakutu mwindi ya horendi. Kwa sawa kamuna mo okakara toka ngara. Muna angono.
1: Wabumo upratu metu mothaka mio kudhano kuhita murukondwando rusha wali kutu kuhita uliri. Wamuno kakara to mnyande wa hindi o kanata wako murungu wano mureisha mwingu iraren. Ngatu kotoke kuinde hore hore shimo tatu imo minuteisha mirongo hambu umwe na hambu mbali matu yiko kambreka wanyande kukamakero mea. Nyande mawe kama keromea muprati na wanji muthaka meno mwashu wakashiruru matu haki ewa eva kumiro nuhi motapo pavi upusia. Putuli matu kia tena mwenye kuru kuiko muna wakashiruru mape hepwai o hindi o kana tangalishi tevi ushangahi nori kotoke mga prendro. Numa roko nga yungu levi kusha o kana tahie ya kuu.
0: Ya singa peri ya mungu ya siri yore ndapa turuka o vandushiba kata ko kamperi kamba o mitu isa mwenye kuhampo mbali mpona kendako mitu mwenye kumuyu. Peito vimbele vingi mwenye patatanonji uja mwenye kusha mwenye kusha Oshimbele shimwe po iwala vye nukuita mehore osha hindi. Hindi wakanata mungu cha shiri mariepo donomura kwa murungu. Mariepo kuhindi wa njene wako murungu. Nukuhito ya mtu peka wa shindashe wara. Munambo arushira shindi moroka. Mariepo kutirambo ulizi. Nukuhita ya mtu wetu wapo katharae. Mwenye nukuhiti ya samamu cha nini. Wautu kupenu kwa mwende horendi. Wautu kutu imbele na washi nene. Wautu kuhindi imbele kwa murungu. Kwa mwenye nukuhita hima. Kushita usha mtu weka ya noshina shira na mwenye kita alpi ni kwa hiti. Kushita usha hindo litwa poka dharae. Alili ya hele tenga kuwaza kuhile hama rato viseni na alili mali ya hila Afrika. Wina na mshiri yoshi ndoshi wako Afrika. Hindo moroko shimuta na toku tuwa po mtu nganti mbake hinko koto Afrika. Kwa kushita usha mtu peka ya na wanawuja wabi na mbima tunju. Ngono ndo noshiku tundu shi wapura tine mbili po. Pozea matunju kwa kushia po.

0: Ogwepa nanga tukotoke kehole. Tulipuno tulimu makia mwajo waha ukambe. Katuno hino kuti hatuko peole na mwenye kuru kwiko. Karukire waha ukambe. Mdu watatropele maa kungula kusha tuka unje na wabi hivikane. Na wei hindo moroko kero kongotwe thapoka mkoba kehenga. Hindo kana takambule shimbele shia kotuwa mungu. We shimbele shua. Pothio mkambule watono ngui mbono. Okana tamai pahongo mbo kana tamungu dhopale. Okana tamai pahongo mbo shimbele jile pothio nyande hindo moroko wa shara kamkoba kehe. Moroko ya kaenda, moroko ya kunyando shimbele shuwa shu mundu kwa mundu pothi hatunu keke mnyandengui. Mnyandengui, amara pata hatunu keke ulido kumbando muko kambo munene. Ondata ire mawe tfaye indo kanata mbando muko kambo munene umukambure. Ondata ire shipe no muwe tomu amuna wakashiruru.
1: Ya o, mawe poku. Ndaye nzi poyorwa munyenge estakio yimo munyende o wale yimo munyende makunjiro vingi yimo munyende makunjiro vingi kushira si o shei no kanata si limu nuja ndate yinjo yi poyorwa mapiru me sha li purana wa ai katuko mira mapiru mapika jina ke ndo kanata o munu ya siri o mangure mage ndo kanata kaina kuri ya hida mari ya ukonja kushamutu rika no shina Mwala minute oshainda na uja uchi na imaishu kuunguri yako Hamimu nukwa wanyandi umwe wali weta tu mbakura nga kuyo shimbelisi Wakuta ushashia mapia rume apeka asinda shivara mnyanegi Jonathan David Hamimu nukwa wano muromurongo Mnyanegi astaki uwina hamimu nukwa wano muresha hama mbari Mwabetu shimbelisi na makuru ngigu na hindi o South Africa Imwa wanyandi mapia rume abetu wako o poa wete inji o data yonjiri proveru wanji Nuhina mkamburi mbono imwa wakamburi wawa Kumaku njuro wingi Oso mkambure Nguyari so mkambure mawano Nde oso mbura maze muni kukaenda Muna shone oso mbure mwenye kuitatu na andano pothia Nonjiwiro yari nongoto Mie muna mwenye Jonathan Tevita Uma pia nume Awete yaka mkawanga Mkawanga na mwenye nikilari ya Owa nende yari mpakura maa Pumbato kwa mkawanga Muna angono mapia nume Apeka wa sinda shivara Kuo So zoni nite wina Maze kutika Oku kare kare kakusha Mapia hepa Umuru kumbato uro Umeridhi ya kukotora wa kanata mo
0: Ndata hirumba mungo pale pothia piti Mbereje munyande wa morotha urire shimbere shu ndata birenjeri kombando muko kambo munene omukambure mabetoro mangundi Omunyande ngwi David Jonathan
1: Sika mbereje di wawe tushimbere shiswaka na wii mungene mwini mwishira shu juwende sa mulika hindi o itali uskuteto O siri haa shiri uthu usha ongulitho njibiri usha ongwa shenyara mudambo Uthu ji mbereje mwa patumu na uri kushita usha mundu shenda Wanyande wari mingambure sa vayariko mnyani kwa Lari ya shimbe ripo seo no mwenye niki apeta wa heruka Wanyene mbaro ndo ni mwenye niki Promise David Kihiro kwa mungu utawisha shia mapia waka chenda siwara Na wena mwenye niki Shafelinga o wanyene mbaro ndo ni kushira chendi o Canada O kutawisha mtu peka wa chenda siwara kuhuosho wandu Mbiri kwa mtu mwende herinduga na Kukiri pone ngono no shikutundosho aparate
0: Okwepa mprati na nje mutaka me hindi moroko Pothio kanata pwiri akanaka mkoba kehe Shimbereshi wako murungu Okanata ipa hawa nyandi wako murungu Kanata haka enda Avete no Makamburi wa mawa kubako mkamburi ngui bono Oweke Mavete roma wa Kompete shawete wako kule na shivete wana wa Kumunyando na uroisha murungu na hampari ngui Pusinana
1: Ya wao jinama hepa muna ngondo o herishira tanang mepa o kumbulitho idi itu an brilliant mungu jemnyen ngi pushna wa bushna ta wa pulo triga po avero shimbere shwa ko dako kure kambure ngi bono ere ali tako shoko ngashibire mkambure mutenga mushira so al halana na wina o shira chi o moroko muna ngondo
0: Agwe pweke njima iwe tuendo kana tuweke yawe tuwa mungo dhopale Pothia sharo shimbere shithupi wa nyande weindo moroko wa ithapoka mkoba kehe Okana tonjina iyo shimbere shie mawe kunyanda kwa minute kwa thoa minute murongo uruko ndo Hore ndio kia komandro minute ndo kwa shiveto shimbere shire kwa murungu Pothio njithesha piti mtono iyo ya mashaka kwa onda tajiro ngashithi kwe shiveto kutha kwa dhopale the hindi Ngashithi kwe shiveto kutha kwa dhopale the hindi o moroko mnyande ngui masarawi Mazarawi mpratu wa jemusaka mi Mazarawi katithi mahangu kukano dhonge dha pothi wa thika mwa shimu dhantumeri ane ne masha miyangu kutwaro moroko kwa mahore kwa tafanela ni wango kutwaro moroko mbipiti the mo mahimu rogo na hampu mbipitwaye kwa mahore wo kwa tafanela makamburi wa mawashi mbelecha vetwa yu mnyande ingwi mbosnana pothi ya mkamburi ngu mpono eri aritha kushongwa esheri mkamburi ngu dharo nomoro ndenga ngatuko toke kuinde ura shimbele mkatiko rupare kasharo muhunga mkamunyande ngwi Mazarawi mpratu na jemutoka miathuku mbo makevari.

0: kuistakio. Amnyande kui promesa. Ndato kongo njero theni na kehindo kanata. Ongo njero theni na ndata hiro. Nyande wa kanata umbo shimbire shiru wa vete nusha vete mwanyande hindo moroko. Akoto wa mungo rupa de pothia kanata ipa hongo mbe kanata. Mungo dhopale kanata pothia shimbire shapiti. Amutono hiyo amashe shimbire shingashithi kwe shive tukudha kwa dhopale de hindi yo moroko. Kwa thuo minute imo na sekondo mirongo vini hule ndoki yako mandiro do minuto do mihamo paka pito do minute hambo umo do minuto de hambo ndatu. Amutono hiva shamuru ye matho kiete hule ndiko mandiro. E indo moroko madiriria hie tengo kienda koma hule kwa tafane la mekopiro yero mburo mayo wali na mirongo wali na hambo umwe. E indi okana tamadiriria hie tengo kupanja rapo kupita mu imbumba ne hie tenge thekirife kupita mu injomba tathane na kopiro uye. Ajima tu njo shimbere shireke hindi yo moroko kasha haro munga po hithia mutono ya mashaka konta taithiro ngashi. Wetu ya wanyande hindo moroko, mnyande umu moroko uri mamara. Amunyande unengu imuna akashiruru.
1: Ya wanyande ngera hima, kuna namoro muyungiri kehiro kwa murungu, simotana wa mundu, mnyande umu mariso mnyande umu wa ngwe kupingera mnyande umu zapaidi, mungu ya shiri wakano, wangon jolo mbada kwa murungu, muna kutawusha hindo moroko urikae no sinda kwa murungu. Shiri mungu ya heorendi ya moroko, mapu mnika yo, kapapuma ke ndenda, heorendi watu manjatu, ehi ni hindi mariko vira hama tatu yiseni ambata zanayonji. Oje nasi wabagere ko wili hama tatu yiseni na mombata sanani yeko piro yeo mayewe mingo yina ambari. Neo mbaba lukapo, wadupo wa lukapo ruko. Nuhina lalihi ehele alihikere Afrika. Oku wadha kwa mawara mahinga ingo maseni na. Na ima pero mshira kapita mundambo kota kala. Hanjira tunu kwa mundambo yule yule yiseni ya mbata sanani yusha. Oma unjurangiri po. Nuhino shira isha ta aramba mashika kaya na kuno shira.
0: Indi ya kaenda Moroko ya kaenda Moroko za pale Moroko! Moroko ya duruko nete! Moroko ino imbele vitatu! Moroko ino imbele vitatu indi wa kanata nili uriri! Mnyandengu Irahim! Moroko 3, Canada 0! Unawaka shiruru mbapu wango kutara ihole mba ulibatu kuitapu katiko tuwangajara! Mnyandero mawaka indo Moroko! Moroko ino imbele vitatu kanata ili uriri! Rahim! Watu nukonete! Unawaka shiruru!
1: Ya singa peri yoma nyane mwaka mwenye nungu Rahima wa aliza kushongwa shimba pine gene mwenye nungu sapairi shiri yoma nyane nungu wa sherengana na wake hiro kwa murungu nganda munu mongombe shiri mungu ya watu nombo hoseni na mshikesa shishinjo kanata shiri yoma nambia rabi hepo asho mundu wa mwenye nungu kwa murungu nganda wa nomoro muyo wakonjo kusha maka eno shimbele nuina oche hiweke shimuna odo minute ndo do chodi wanja kade shiri wakoshira ishi shimo mungu ya shima shi pangombe ishi odo wakodo kubira vye vari shida kusha hapo odo minute nda mungu ya sapo inde ochira cha moroko cha unguru sodo minute nda shima tuingire nia itita mshimbele sharwe imbele gari liye vita tukuri li ngondo no shikutu nusu wapura tine shiri pata nduwa pama nuka hindo moroko ratwa mombade ya yo mwavira hamo tato viseni na ehi rafrika tenga ni kuwada mundambo nu ehi rafrika Oma hii Afrika ya wali ngayi kubiru mungu na hampu umu wiseni na e hindi wa ngipte liriki kune hindi wa Argentina e hindi wa Moroko raka ene na kaini ni kini hindi wa Canada posea mungu ya shiri raka pita mari unjopo katika ushira shopara kwa ine hindi roa fransose ni mayo ya kaini mungu roo nene ya dinondi mumurongo na imwe muna angondo maishi ya tika kwa wakanati ena o hindi wa Canada himota okia ruka kwa nganda awe kata kujashi hapo kudhambu kienda kwa mungu mawe kashita vi wase mbami seko pindi kuna mahi ndo ranganda sana hindi Mexico na wina hindi o America
0: eorelea komandro mpuretu nwa nje mutakame eorelea komandro mutono iwa mashaka kuhandira komandro hindi o Morocco rapidi the hindi o Canada no dhongo mbezo shiba roshanda tuku uliri o imbele ivare kudha komu nyandengwi
1: Aunahi
0: mkwa hitiso imbele vivali no shimbele shodo minute o minute milongo muviu na hambo ndatu mbodo mii hamo Rahima ndatu kuli muna wakashirure hindo moroke tenga kiendako maoreo kwa tafanela okanate tenga okupita muimbumba omurongo na hambo umwe njonguno shapuo tukabirikini
1: ya shinga peri mbari ya meu njireko mbara mbata po ngambigusha mapiro moroka itara na imbele vitatu kushimwe po sayari yari vitatu kuli di oma unguri ya mawakushira Si Afrika, si masi kula mene po utongati mawa Afrika kwa mahingo. Asiri omo ngure mawake hindo Moroko, kuta wajashi ya puko zambo kenda kwa mungu masi ka ungura vi. Kusha eh hindi opara kwa ipo hindi yoro wa Fransosu, usaji mawe ya kaino maore ingo hamo tata maseni ya ombata sana yonji. Ohu mandu kushira shoka nata, o mahika mae tara ya vali ya hii, mani ni mtoto kutara hili mwe. Ehezo kerisi ombata sana yonji, ila unguro kukutu kutunotu pare kushita vi kupuji maria kofifa kusha nani nani mapia rume, asie ke ukano vina yewara. Mwinjo mbata sanayi, pwesha shiri njira yao ya nderemba kukaendako mungu mbata sanayi, ambano valiro vatalile vapuna ete uli mumbatano yanji vasemba mizanji anoina wakunja kumahiare vevali kushashi Indo Mexico nendio America mapya rumwe avipiti munjambatananji poinde poso Canada iri yanja puruhaira yaruka kunganda Indo Morocco rakaenda kumurungu mungu yashire mungulo mawaka Indo Africa kwa kutonga timu mutambo kiera enara Africa okuweza kuvira hamu tatu ovisene nambatananji amwaro mahi omirongo vine na hamu tatu nu ehindi ehindi Omorogo reke kukurama mwavira hama tatu viseni na mungu ya shiri mungu ya mawashi nene hamwari muno mahi peke ya madhu posea omahi mrengu vine na hama tatu weke kukurama mutenga wa mahingo hama tatu maseni ambata za nanji hapo ka mungu ya mawana wangeta mboke hindu wa Amerika kihindi Omorogo shiri Afrika nda ungura na wana uja ni hindi wakana tarakutu shiri raka na mungu ya mawa wina raino munya ndewa wangui Jonathan David kwa hiti sebe vita tu mwenye mbata sana njisa na kushua we hetrika hiu mwa wanyani kuma veri tanga na ye kushua shiri wangulo shina shomungu nda mwenji mbata sana njisa na mbano kakuta usha mapi ya rume mwenji kwa murunguru me mapi ya njuro rapupeta pi kwa kushua shi ya po hindi wama hingu meka pita mba yeka ya njo hambara kana njia sana pi shi ese kirise pwene hindi Mexico na hindi wa Amerika wa Morocco yaka pita wa Afrika yaka pita munangundu.
0: Okay, pana upratu na yetu mutakame, so kete hore na mwenye korukui kwa tuwache hindi wa Morocco, rachito jina cha mungu ndamundi yondi kutare hindi wa Canada, lalirete ehe tenga meko piro, uyeru mburu mayori na milongo yali na hambu umu kiendako mahole woko atafanela, shita taro wa Canada, nongo beshiwa roo, shanda tuku, liriu imbele wa limbia itiso ya mwenye ndengui onahi, no shimbele jegu itiso ya mwenye ndengui rahima, muminuto isha milongo muvyu mbo, no isha milongo muvyu, no minute hambo, datu ndo mi hamo, shima tu ingire na hore, ndiri ya komandero, Morocco yaka pito mugandi waka enda, nuimba wina, puma tu ningiri wanche siro, uyarikana, Over the Ujama Hina, they to the Ongoma to Pose, the Amundin Gurova, Katanaki, Karwe, the Ketungo Kotim No Sleep, Amati, Utoro with Apambome, Karwe the Kovirisha, Katukarena, Komoshim Beige, or Holding Farinaro, and Buddha Tokupe, Yokom Rungu, and Bombari, Fangir, and Mugam Project, and we get to Bosha, Ongonga, and the Tishama, Tuna Moshim Beige, Kopiruye, or Bogu, Lakamika, then Burgang, and Baga and Apunuma, Yuaka, Yura, Matuku, and Yuka, Kopiruye, Romuroma, Yuari Namirongo, Yuari Nambome, Matuikiza, Tishma Bratnum, Rangi with Rambaranga, Gairi Romawa, Arikane. Ndiyo ndi ngurupo mbaliza Narwede ketuko team no sleep Ndiyo ndi atunoka nako Matiyo kaenda pamwe shiuke shimashende Uyashitu kaenda pamwe Okwe pongurupo onju